0: Rádio.
1: Dá sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
2: Svoja som FM.
1: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Dailey vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
3: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka za ADHD.
1: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
2: Svoja som FM.

počúvaj, čo chceš. Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.

Poviem ťa. Ale ako by kresliaca ruka stále patrila inej. Ležiace telo zase hline.

cielu.

stvorení súradnicami prstov.

kde neexistuje krivka zošívaná perom. Spojitosť.

si zatiaľ ešte vnútrom myslenia aj tvoja koža.

0: Rádio FM. Exclusive FM.
1: Len tá najlepšia živá hudba a výnimočné DJ-ské sety v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudym Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a v

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
1: FM. Počúvaj, čo chceš.

0: Nekompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.
4: Pomalá hudba FM.

Dobré ráno z pomalej hudby FM, praje Daniel Baláš. Vítajte, najbližšie dve hodiny sa nebudeme spoločne nikam veľmi ponáhľať, aby sa nám náhodou nestalo, že na niečo zabudneme, alebo že budeme zbytočne unáhlení. Je nedeľa ráno, takže sa nám pokojne môže stať aj to, že prespíme svoju zastávku. No a takýmto oblúkom som sa dostal až k titulu novej skladby od Goodmooda, Keď prespíš svoju zastávku, z takmer konceptuálneho nového albumu ambientnej hudby, ktorá sa dotýka vo viacerých piesniach témy cestovania. Tak trochu cestovať hudobnými žánrami budeme aj v tej najbližšej 12 minútovke a opäť pôjde o domáceho interpreta. Toto je David Kolar a 4FM 2.

Boards of Canada a Prophecy at 1420 MHz z nového albumu Inferno, ktorý predčerom konečne vyšiel a je dobrý, pretože je to Boards of Canada. A predtým Biosphere a Cobresia a predtým aj SAS a nahrávka Sunset 4. Ešte raz dobré ráno z pomalej hudby FM a na chvíľu pri ambientnej hudbe ešte ostaneme. Toto je 103.9 a Dim Stars.

Submotion Orchestra a Unraveling z nového albumu Past Me By a predtým Dim Stars a 103 Point Never. Toto sú Shelly and Orphan a ukážka z albumu Helleborine, ktorý vydali v roku 1987. Toto je Cavalry of Cloud.

svet je unavený. Celá ťarcha nemenného sa musí presunúť na tvoje ramena. Svet je unavený. Čakal si na dáž bez vody.

prišiel skôr.

another world I created?

0: Shout Wi-Fi a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
3: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk už prebieha nové 499. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
5: Na skrami visí roztrhnutý čas. Svetlo sa skrúca.
4: Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
3: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
6: Hudbu, ktorú počúvate, vám prináša Vegard, planéta dobrej hudby. www.vegard.sk. Už 30 rokov kvalita v hudbe.

Myslím, že tie predošlé nahrávky si celkom dobre hudobne rozumeli, napriek tomu, že medzi nimi bolo niekoľko desaťročí. Nancy Sinatra a Lee Hazlewood, Some Velvet Morning, predtým Leonard Cohen a Who by Fire, znel aj John Cale spolu s Charlie XCX na nahrávke House a z produkcie Real Music House znela dvojica Robert Pospíš a Martin Silaj a skladba Na tvoje ramena z albumu Hydra. A toto je Jana Kocianová.

0: Najprv Pearl and the Oyster a Doom Mood z albumu Monkey Mind a potom Astrud Gilbertu v skladbe Ennia Morriconeho Una donna c'è ti ima. No a my sa na chvíľu povenujeme medzinárodnej spolupráci, lebo takou bola kapela The Gentle People, ktorú objavil pre svoj label Reflex Records v roku 97 Richard D. James alias Aphex Twin. Toto sú Gentle People a Laurie's Theme z albumu Soundtracks for Living. She's Louis Lemon.
1: I love the gentle people. I love the gentle people.

Scott Walker a Montag Terrace in Blue z roku 1967, predtým Mick Harvey a 69 Erotic Year z EPčky coververzii Serge'a Gainsbourga nazvanej Intoxicated Man, ktorú Mick vydal v roku 95, a počuli sme nový single Jamesa Denta Maya alias Dent May a skladbu The Big One, a toto sú Cigarettes After Sex.

Famous Last Words, Lee Lee a The After Party, no a predtým Hannah Cohen a jej Dusty. Dobré ráno, ak ste sa práve zobudili, toto je program Pomalá hudba FM s Danielom Balážom a v najbližších minútach aj s novinkou od Vinnieho Reillyho alias The Dorothy Column, toto je Liars.

skvelý Sven Wunder alias Joel Nils Daniel a jeho Leeward a predtým Troubleman a The Righteous Path z roku 2004. Spomínam si, že som pred tými 22 rokmi pomerne často túto skladbu vo svojom večernom vysielaní hrával. A toto je Chasol a Root Crude Lude.

posledným číslom dnešného vydania Pomalej hudby FM bol omyl, čiže bol to omyl Deža Ursiniho a kapely Burčiak. O ten záver sa postará Brolin, ale nie Josh Brolin, ale len projekt Brolin v úvodzovkách a skladba Inspector. No ja sa na vás Pomalej hudby FM o týždeň budem tešiť opäť v nedeľu o 8 ráno. Majte ešte pekný zvyšok víkendu.

0: Nová katarzia v Rádiu FM v stredu vydala nový album Pozvím a neprídem. Z neho zaznel track Vašit, Prát, Šít a Rodit. V domácej, teda slovenskej a českej hudbe sa toho tento týždeň ale udiali aj iné veci, ktoré stoja za zmienku. A slovo teraz dostane Nika.
1: Mosaikara predstavil čerstvú spoluprácu a This is Kevin, nový album. Z Rádia FM vám dávame do pozornosti jarné novinky z domácej hudobnej scény.

0: Kevin je späť, takto koncom mája vydal očakávaný album Niliorism, ktorý vychádza 3 roky po albume Reflections. O inšpirácii na albume hovorí Roman Ferianc.
1: Koncept tohto albumu je daný samotným názvom, volá sa Meliorism. Je to filozofické presvedčenie o tom, že svet sa môže správnym ľudským úsilím meniť smerom k lepšiemu. Ale čo je zaujímavé, nevzniklo to tak, že najprv bol tento výraz a do toho sme potom naliali všetky songy a snažili sa tomu prispôsobiť celý album, ale bolo to presne naopak. Tak, že z Pavliny postupne chodili texty tohto typu a až neskôr dodatočne sme zistili, že vlastne na to existuje celý taký zastrešujúci termín, ktorý perfektne sa nám hodil do toho celého konceptu a neskôr sme na to našili aj rôzne retro, vintage zábery z éry nemého filmu z 20. rokov, z 30. rokov, rôzne avantgardné kúsky, kopec materiálu, ktoré sme pospájali do takého úsilného konceptu, ktorý ešte viacej podčiaľ.

0: S jednou novinkou sa hlási aj domáci producent Mosaikra. Vlastným menom Ľubo Krajňák, ktorý bol kedysi súčasťou projektu What's the Best, vydal novinku Truly, s ktorou mu pomohli Nykables a Fulcrum.
1: Nápad vznikol v septembri 2025 a netuším ani v ktorom prostredí, ale určite v nejakom takom, že som tvoril hocikde, na lúke, v kaviarniach, na koncertoch, z jedného malého prístroja na sluchátkach. To sa mi často stáva a vznikajú veľa nápadov alebo dém a jedno z týchto

učil. Takže je to aj môj prvý spev oficiálne, ktorý dávam vonku. Je to vlastne taký môj ten falzetový, inak neviem spievať iba v takomto duchu. Veľmi mi na tom záleží, že to tak vzniklo a že toto je prvá vec, ktorá je pravdivá a je vlastne niečo, čo myslím, že každý deň si uvedomím, že fakt treba hovoriť ľuďom, ktorí si to zaslúžia. Je im potrebné povedať ten skaz, že bez nich nedokážeme žiť. Táto pieseň vlastne o tom, že nebojme sa povedať tým ľuďom správnym, ktorým si myslíme, že sú pre nás správni, povedať tú emóciu, aby to nebolo neskoro, lebo je potom to veľmi akože bude nás to trápiť, ak to nestihne povedať skôr. Ja som to vlastne poslal aj v tom apríli Fulcrumovi a veľmi ma potešilo to, že mi napísal, že si to púšťa dookola, že strašne ho to baví tá energia a poradil len s nejakými vecami v mixe. A ma prekvapil, že urobila aj rovno master, ktorý bol úžasný, čiže tá energia tej pesničky ešte viac bola zvýraznená a vďaka nemu znie pre poslucháčov tak, ako to znie. Takže nebojme sa, je to pieseň revolta, je to tanečná revolta, trošku uvedomiť si skôr v tom momente, keď cítime, že po niekom túžime alebo je pre nás nevyhnutný, je fakt ten naozaj on človek, ktorý chceme ho mať, tak proste nebojme sa, lebo to je euforia, radosť, že sme stretli takého človeka. A táto hudba, alebo táto pieseň teda vlastne len chce povedať tento message veľký, že poďme, tešme sa, povedzme si to, nedusme to sebe, možno to aj ten druhý potrebuje počuť, takže poďme do toho. I can't do without you.

0: o približne 3 týždne zverejnia 10 nových skladieb a toto je jedna z nich, Through the Heather, album Terrestrials, tak sa bude volať, vydajú ho 19. júna, hovorím o Austrálčanoch, kapele Pond, práve dozneli v rádiu FM, no a pieseň, ktorú sme počuli, tak tá vznikla počas ich minuloročného európskeho turné. Teraz ideme pozývať na akcie, ktoré sa budú konať v najbližších dňoch, kultúrne akcie po celom Slovensku, slovo má Vladimíra.
1: Infolist FM.
2: V Bratislave už tento pondelok pozývame na otvorenie nového kultúrno-komunitného priestoru BOD. Viac už prezradil jeho spoluzakladateľ Robert Pospíš.
3: Všetkých pozývame na otvorenie. Veľmi sa na vás tešíme. Bude to taký spontánny večer. Uvidíme všetko, kto sa objaví, čo sa objaví, ale chceme spolu oslaviť to, že otvárame BOD. Sme radi, že sa nám to podarilo dokončiť a že sa to konečne otvára pre ľudí, takže pozývame vás všetkých, tešíme sa na vás.
2: Oficiálne otvorenie nového kultúrneho centra BOD v Bratislave sa koná tento pondelok o 18. hodine.
1: Infolist FM.
2: V Banskobystrickej záhrade sa už túto stredu koná festival bývania, ktorý otvorí dôležité témy dostupného bývania a práva na domov pre každého človeka. Kým dopoludnejší program bude určený najmä pre odbornú obec, poobedný program bude dostupný pre širokú verejnosť. Čaká na vás napríklad diskusia o tom, akú úlohu majú mestá, samosprávy a organizácie pri prevencii generačnej chudoby, ale aj formát Živá knižnica či výstavy organizácií Cesta von či Človek v ohrození.
1: Infolist FM.
2: Budúci týždeň pozývame aj do Košickej Tabačky, kde sa v sobotu začína štvrtý ročník komunitného festivalu Pestro, ktorý je venovaný oslave rozmanitých komunít a ľudských práv. Nasledujúcu sobotu pozývame aj do Modry, kde sa koná ďalší ročník modranského kabaretu. Leitmotívom programu bude tentoraz téma Rozkvet.
1: Infolist FM.
4: Podporu svojho obľúbeného klubu, divadla či kultúrneho centra netreba odkladať. Aj málo je niekedy veľa.

Tak, toto je kapela Dukla, jedna z tých, ktorá na prelome júla a augusta zahrá na festivale Beseda. Je to, áno, Beseda u Big Beatu. Festival už má uzatvorený line-up. Okrem domácich interpretov Neco, David Hercik, Mňaulau, Hrtl, prídu aj americké kapely Liturgy a Horse Lords, aj severoírska kapela Makeshift Art Bar, londýnska reperka Lady Likes či newyorská kapela Balaklava. Toto všetko 31.7. a 1.8. v Tasove pri Veselí nad Moravou. Festival Beseda, mapujeme samozrejme aj tento festival. No a to, čo si hráme teraz, to je novinka od Modest Mouse, Third Side of the Moon, zaznieva krátko pred 11.

0: A toto je nová rakúska hudba, hudobnička z Viedne, Lara, píše sa z H, že Lahra a Without You. No a my teraz ideme k albumu týždňa, ktorý vyberal Potkan.
1: Album týždňa, Mexican Institute of Sound a Meridian Brothers, Ruido Tovar.

0: prasiada.
1: Z album Ruj do tovar sa symbolicky rozlúčime pesničkou, ktorá vás vystrelí až nad oblaky, pretože sa volá Concord. Keďže na albume je viac piesní ako 7, vrelo odporúčam vypočuť si ich všetky naraz a vychutnať si túto zdravú, letnú, ironicko-rytmickú šalátovú zmes, na ktorú by si možno rada zatancovala aj vaša kolumbijská babička. Zdraví Podcast FM.

na ostrove, ktorý je dlhočizný, trvá 3 dni a vstup je tam zadarmo. Vystúpia na stage, ktorý má FM Fear, Ödraj a neviem ešte ďalšie rádia rakúskeho verejnoprávneho rozhlasu. Toto je nový Paul McCartney. Ripples in a Pond. Tu v Rádiu FM.

0: No a toto je novinka od americkej kapely Fruit Bats. 12. júna chystajú album The Landfill. Zahrali sme si z neho pieseň Dead Good Damn Sun. Je na svete nová edícia alebo nové vydanie podcastu Svoja som FM a hostkami sú tentokrát ženy, ktoré sa nachádzajú v autistickom spektre. Alexandra Daly je mladá vedkyňa, ktorá hovorí, že vždy sa cítila iná a tiež jej presná diagnóza bola stanovená až v dospelosti. Viera Hincová je psychologička, ktorej bol diagnostikovaný Aspergerov syndrom v zrelom veku, no dodnes si spomína na to, aké náročné bolo jej detstvo.
1: Pamätám si aj, že rôzne také nejaké drobnejšie incidenty, keď spolužiačky na mňa pokrikovali kadečo a podobne, ale to je asi ako keby, nikdy by som to nebola vtedy brala, že je to naozaj ako keby nejaká iná inakosť.
0: Obe hovorili aj o tom, ako diagnóza ovplyvňuje ich bežný život, či sa vedia zaľúbiť, čo ich upokojuje, aj to, ako prežívajú stres či hnev. Podcast Dominiky Karasovej Svoja som FM hľadajte vo všetkých podcastových službách.

ráno, zahrali sme si z domácej muziky kapela Rara Avis pieseň By You. 11.50 v tejto chvíli, o 10 minút 12 chystáme správy, dovtedy ešte aj táto novinka, Planning to Rock a Romy z DXX, pieseň sa volá The One. Peknú nedeľu vám praje Andrej.

0: 48 krajín, 16 štadiónov a jedna trofej, o ktorej sníva každý. Je tu najväčší futbalový sviatok planéty. V Severnej Amerike sa rozpútajú súboje plné vášní, nervov, nečakaných zvratov aj gólov, na ktoré sa nezabúda. A náš komentátorský tím bude pri tom. Vychutnajte si emócie, ktoré dokáže priniesť iba svetový futbal. Emócia vďaka STVR. FIFA majstrovstvá sveta vo futbale 2026. Naživo od 11. júna do 19. júla na športe a na webe STVR.
1: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
2: Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Bolo 12 hodín.
3: Správy Slovenského rozhlasu.
4: Vláda bude v stredu rokovať o prorastových opatreniach, potvrdil premiér Robert Fico. Poľsko podpísalo rekordné zbrojárske kontrakty z programu SAFE. Zajtra na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, teplota 15 až 25, v noci 18 až 11 stupňov. Pekné poludne želá Iveta Michalíková. Poslanci Národnej rady budú pokračovať v aktuálnej schôdzi už od zajtra. Pred riadnou schôdzou ich o 9. čaká mimoriadne rokovanie o opozičnom návrhu na odvolanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, nominanta SNS z funkcie. Premiér Robert Fico zo Smeru SD potvrdil, že vláda bude v stredu rokovať o prorastových opatreniach. Deň predtým má o návrhoch rokovať tripartita. Informoval o tom vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti. Predseda vlády sa vyjadril aj k aktuálnym politickým témam. Jednou z nich je návrh opozície na odvolanie ministra obrany Roberta Kaliňáka pre pochybenia pri výstavbe Prešovskej nemocnice. Premiér to považuje za trápnu opozičnú komédiu.
5: Keďže výstavbu a rekonštrukciu nemocníc považujem za premiérsku tému a venujem sa jej, som presvedčený, že nemocnica v Prešove bude unikát z hľadiska rýchlosti jej výstavby. Na jar v roku 2028, teda za 3 roky od prvého betónu. Čo teda treba urobiť, aby neprišiel úspech? Treba brániť výstavbe a odvolávať ministra. Opozícia je fakt schopná oddialiť aj poskytovanie kvalitnej zdravotnej starostlivosti v modernej nemocnici, ak by jej to malo politicky pomôcť.
4: Robert Fico zároveň avizoval, že na najbližšej koaličnej rade opäť otvorí otázku spojenia Úradu pre verejné obstarávanie s protimonopolným úradom do jednej inštitúcie. Poľsko podpísalo rekordné zbrojárske kontrakty v prepočte približne za 15 miliard eur z programu SAFE. Väčšina z nich smeruje do štátnej zbrojovky Hutasta Lovavola, ktorá vyrába samohybné húfnice či bojové vozidlá pechoty. Podľa ministra obrany Vladislava Košiňaka-Kamiša ide o historický deň pre modernizáciu armády aj domáci obranný priemysel.
6: Poľsko funguje najlepšie zo všetkých krajín Európskej únie. Je číslom jeden v zbrojení aj vo výdavkoch na obranu. Má potenciál nielen na produkciu pre vlastné potreby, ale aj pre export. V procese budovania architektúry bezpečnosti, najmä na východnom krídle NATO, sme lídrom, ale aj číslom jeden v smerovaní k novým trendom v obrane Európskej únie.
7: V ukierunkovaniu na nové trendy, čiže budove obrannosti z Únie Európejskej.
4: Poľská vláda chce do konca 10-ročia vybudovať jednu z najsilnejších armád v Európe. Medzinárodná agentúra pre atomovú energiu je znepokojená možným zásahom budovy v ruskom okupovanej záporožskej jadrovej elektrárni na juhovýchode Ukrajiny dronom. Jej experti umiestnení v elektrárni požiadali o prístup k tomuto miestu. O zásahu turbínovej haly agentúru informovala samotná elektráreň s tým, že dron spôsobil dieru v stene tejto budovy. Letnú sezónu dnes slávnostne otvorili vo Vysokých Tatrách. Tradične ju odštartovali o 10.30 v Tatranskej Lomnici s historickou električkou. Sezóna uzávera vo Vysokých Tatrách sa skončí od pondelka 1. júna. Pre opravné práce však uzavrú úsek Tatranskej magistrály medzi Hrebienkom a Rast cestím nad Rajnerovou chatou. Ochranári prosia všetkých návštevníkov, aby rešpektovali uzáveru chodníka, dodržiavali výstražné značenie a riadili sa pokynmi pracovníkov v teréne. Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, k večeru na juhozápade lokálne aj zmenšená oblačnosť. Teplota 15 až 20, na západe a juhu 20 až 25, v noci 18 až 13, v údoliach 11 stupňov. Vietor do 20, na juhozápade lokálne do 30 km za hodinu a pri búrkach môže zosilnieť.
2: Rádio FM s Andrejom.

Broken Social Scene a predtým sme si dali aj novú Matildu Man tu v Rádiu FM. Dobrý deň, pekný deň a dobrú chuť k obedu, tak som to chcel povedať. Ideme teraz na nedeľnú chvíľku poézie. Mirka Abelová je tu a má aj hostia. Nech sa páči.

0: slovenské básne, české básne, ale aj tie z iných častí sveta. Tradičné, kultové, ale aj také, ktoré sa nimi ešte nestihli stať. Mladí básnici, starí básnici, živí, ale aj mŕtvi. Vitajte v nedeľnej chvíľke poézie FM. Moje meno je Mirka Abelová a budem vás každú nedeľu o tomto čase poetickou 10-minútovkou sprevádzať. Dámy, páni, vitajte. Moja dnešná hostka len pred pár dňami v Bratislave uviedla do života svoju druhú básnickú zbierku s názvom Prelínanie. Tú prvú s názvom Amplitúda vydala v roku 2023. Vyštudovala Vysokú školu poľnohospodársku v Nitre, pôvodne však chcela študovať slovenčinu. S poéziou začala pomerne neskoro ako dospelá zrelá žena v časoch korony. Dnes pracuje ako lektorka a doučuje slovenčinu v projekte Cesta von. Poetka Bibiana Buchelová, vitaj, ahoj.
1: Ďakujem za pozvanie.
0: Veľmi sa teším, že knižka je už vonku. My sme už keď si tu bola v minulosti, niečo o nej rozprávali. Toto je však ale vždy, keď tá kniha už naozaj fyzicky existuje, taká vzácna príležitosť a ja vždy veľmi rada tento priestor opäť knižkám venujem. Ako sa ti pracovalo na tejto zbierke nakoniec?
1: Pracovalo sa mi na nej veľmi dobre. V podstate to išlo tak plynulo, nemala som nejaké prestávky v tvorbe. Čo sa predlžilo, tak to bol vlastne ten čas, keď boli básne takmer dopísané a dokonca už boli pripravené aj ilustrácie, ktoré boli pôvodne čierno-biele a také viac minimalistické. Potom sa mi však podarilo získať štipendium z FPU a moja ilustrátorka mi ukázala obrázok, ktorý mi nedal spávať. Ten bol farebný a ten presne zodpovedal tomu, čo som si predstavovala. Takže potom ona dotvárala všetky tie ilustrácie a vložila do nich to, čo predstavuje vlastne to prelínanie aj v mojich básniach. Takže Alica Záhorská, skvelá ilustrátorka, ešte aj toto cestou jej ďakujem.
0: A čo teda znamená to prelínanie v tvojich básniach?
1: Myslím si, že je to také prelínanie všetkých vrstiev života, všetkého, čo na mňa pôsobí z okolia, všetkého, čo prechádza cezo mňa. Aj v tej prvej básni je to tak naznačené, že ja som celkovo dosť taká nerozhodná a vždy si vyberám z viacerých možností a dosť ťažko. Nikdy sa neviem úplne tak nakloniť len na jednu stranu, takže v mojom živote sa všetko prelína a tak je to aj v básniach.
0: Anotácia k tej knižke hovorí, že je akýmsi vnútorným pokračovaním tej tvojej prvej zbierky Amplitúda. Čo to vlastne znamená? Pokračuješ v témach, alebo či ešte pri prvej knižke zostalo niečo, čo sa tam nezmestilo napríklad? Ako si máme to vnútorné pokračovanie predstaviť?
1: Myslím, že pokračujem v tých témach. Mm-hmm. Napriek tomu, že som mala takú predstavu, že tá kniha bude úplne iná, ale asi sa to ani nedá, asi sa to nedá. Vlastne tie témy sú veľmi podobné, len idú tak viac do hĺbky a možno zároveň sú také menej priamočiare.
0: Aké básne teda v prelínaní nájdeme a možno povedzme o tých témach viac? Viem, že to sú vzťahy, rodina, ale predsa povedz, odprezentuj si to.
1: No, je tam aj zastúpená v dosť takom značnom množstve aj prírodná lírika, ale tá príroda tak, ako ju vidím ja, tak, ako ju vnímam. Je tam dokonca aj nielen príroda ako taká, ako les, more, jazera, ale aj taká obyčajná záhrada a potom sú to vzťahy. Vzťahy, láska, ale sú tam aj také ťažšie témy, ťažšie rodinné témy, straty, ktoré ma hlboko zasiahli.
0: Ty si spomenula záhradu a záhrada je niečo, čo má rada aj naša spoločná priateľka, Mila Haugová, poetka, ktorá ti pomáhala pri tej prvej básnickej zbierke. Tak som sa chcela spýtať, že ako to bolo tento raz, že či už si bola možno autorsky odvážnejšia a sebavedomejšia, že si sa do toho pustila sama, alebo opäť slúžila je hrozné slovo. Fungovala Mila ako nejaká tútorka tvoja alebo mentorka?
1: Samozrejme, že básne čítala a aj mala určite nejaké pripomienky, ale tak ako si povedala, už som bola taká sebavedomejšia. Čiže už ani ona nemusela toľko zasahovať a aj keď teda mala možno nejaké nápady, nejaké lepšie myšlienky, tak som ich zvážila, ale nebolo to už také, že vyslovene to tútorské.
0: Uh-huh. Ako k tebe prichádzali tieto texty?
1: Prichádzali ku mne veľmi podobne ako v tej prvej zbierke počas prechádzok v prírode. Hoci aj myšlienky, ktoré som si prečítala, ktoré som počula a rôzne situácie, ktoré sa mi v živote stávali.
0: Dobre, a na záver vieš, aká otázka ťa čaká? No. Že čo je to pre teba poézia, ale doplním to, že dnes.
1: Áno, to som sa bála, aj to prišlo samozrejme. A neviem, či sa to vôbec v čase mení, ten môj pohľad na poéziu. A ešte som aj rozmýšľala, že je rozdiel, ako poéziu vnímam, keď ju čítam. A v tom prípade je to, poézia na mňa pôsobí podobne ako hudba. Že netreba jej rozumieť, ale poézia je všetko to, čo sa ma tak hlboko dotýka.
0: A ako to je, keď ju píšeš?
1: A keď ju píšem, tak je to vlastne takým iným jazykom vyjadrené to, čo existuje úplne vo všedných podobách. Čiže také nachádzanie niečoho, čo je hlboko, hlbšie pod povrchom.
0: Počúvate nedeľnú chvíľku poézie FM, básne z novej básnickej zbierky s názvom Prelínanie. Vám bude čítať poetka Bibiana Buchelová.
1: Do hĺbky. Kde v sebe nosím ten kameň? Božský kameň. Pevný bod, ktorý sa nemení. Je pre mňa ten kameň balvanom a či zázemím? Môžem sa oň oprieť, alebo sa oň vnútri podkynám. Skúšam čítať odkaz. Praveké stopy, zanechané tými, ktorí tu boli. Nepoznám ich, no cítim. Z nich som zložená. Asi sú znova vesmírnym prachom. Ten prach mi padá s dažďom do duše a víry oživený v čudesných výjavoch neuchopiteľných snov. Teraz zaznie báseň presne o tých obyčajných veciach. Niekedy stačí len otvoriť dvere, výjsť do záhrady, natrhať lístky mety, šalvie, zavrieť oči a nadýchnuť sa. Niekedy stačí pohľad nahor na jesenný javor s presvitajúcim slnkom v listoch. Niekedy stačí začuť pieseň, ktorá znie ako čistá radosť. Niekedy stačí prísť domov, tam, kde si ty, a nadýchnuť sa. A táto báseň je o mori, ktoré milujem. Za úsvitom. Zmeškala som úsvit deň pred odletom. Namiesto neho len červeno-zlaté slzy kvitnú pod viečkami blčiaceho mora. Otváram okná smerujúce k nebu. Zo striech sa zlietajú krdle hladných čajok. Znejú ako výzva ranným zorám nad sklenenou hladinou. Okrem vtákov a ticha počuť iba čerstvo prebudený vietor. Na hoboji roztúžene hrá prelúdium prebúdiacich. Rozpúšťanie. Keby sme sa dnes milovali, pozeral by si mi do očí. Prestal by si sa skrývať za stenami. Len by si plával do mojich hĺbok, ty môj smedný pútnik. Zostaň dlhšie pri čistom prameni. Možno rozpustí príliš tvrdú kôru tvojho detstva. Pod ňou si ten pravý breh mojej duše. Tvoj hlboký smiech, príboj. Čakanie. Neustávajúci pocit chýbania. Nevie ho pomenovať. Fantómová bolesť za každým inde. Štrbina v múre, ktorú zakrýva dlaňou a rozhliada sa, kedy sa objaví to pravé, to, čo by ešte malo prísť. Vidina neskonalého šťastia, znepokojúca otázka, čo vlastne, bez odpovede, ktorá by ju uspokojila. Pozerať sa, kde len môže byť, začuť zmenu. Kľúče vo dverách, známe zakašľanie. Hneď na to blížiace sa kroky, zrýchlený tep. Je to on? Ono? Čakanie na... Rozvidnievanie. Ako živiť nádej, aby vydržala? Aké dary jej mám dávať každý deň na oltár? Koľko temných správ o stave sveta ešte prepočuje? Koľko pyšných manifestov hlúposti bude schopná nevidieť? Mám o ňu obavy, či to všetko zvládne. Beriem ju za ruku, uložím do bezpečia. Ošetrím jej doráňané telo. Tíším ju v náručí, nech ešte dýcha. Modlím sa za statočnú nádej v tichu. Čo by sme si bez nej počali? Kam až siaha nádej zajtrajšieho rána? Zdánlivo sa stráca, rozostrená za horizontom v nekonečnom slede zamračených dní. Bledne v nedohľadne blikajúcich plejád. Unavená na peróne, čaká na znamenie. Rozvidnieva sa.
0: To bola nedeľná chvíľka poézie FM. Našou dnešnou hostkou bola poetka Bibiana Buchelová. Od Mixpultu vás pozdravuje Gabko, moje meno je Mirka Abelová. Ďakujeme vám za pozornosť, počujeme sa opäť o týždeň. Majte ešte pokojnú nedeľu. Čauko.
1: Ahojte.
2: Nedeľná chvíľka poézie FM.

0: Rádiu FM Two Shell a predtým aj Peter, Bjorn and John. O chvíľu bude pol jednej. Andrej vám praje peknú nedeľu. Hudobný kalendár už o chvíľu. Ako zvyčajne.
1: Nekompromisne.
2: Bez zábran.
1: Bez chochmesu.
2: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
1: Do posledného detailu.
2: Prezradíme aj to, čo nevieme.
1: Autorský podcast Pavla Hubináka a Juraja Malíčka, pozor spoiler,
2: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
1: Ale samozrejme môžete.
3: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
1: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
4: Exclusive FM.

0: zážitky zo skvelej živej hudby u nás vždy o 17. sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na Trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache, Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Jury, Aldous Harding, Yuki Chiba, Sofia Kurtesi. Ďakujeme za vypredanie trojdňových lístkov, limitovaná edícia štvordňových permanentiek a lístky na Extra Dance The Cure sú stále v predaji. Viac na www.pohodafestival.sk.
2: Som kozmonaut Vifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok. A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných zrýchleným hlasom.
3: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
4: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
5: Rádio FM s Andrejom. Počúvaj, čo chceš.

Radio FM The Style Council Head Start for Happiness. A prečo sme si zahrali túto kapelu? Lebo Steve White, britský bubeník, ktorý pracoval s Paulom Wellerom a aj s kapelou The Style Council, má dnes narodky 61 rokov. Dnes 31. maja oslavuje aj Karol Bartoš z projektu Kraftwerk 74 má. S Kraftwerkom sa spája aj ďalšie meno Fritz Hilpert. 70-ku dnes oslavuje Wendy Smith, gitaristka, a speváčka kapely Prefab Sprout. Má dnes 63 rokov a Prefab Sprout si teraz aj zahráme, ale neviem sa rozhodnúť, ktorú pieseň, že či si zahráme Let There Be Music alebo If You Don't Love Me. No ale veď dajme túto. Áno, je to If You Don't Love Me a poznáte ju na 100%. Všetko najlepšie prajeme oslávencom samozrejme.

záver ešte dobrá rada na dnešný deň. Hard times won't last forever. To je názov piesne od projektu Unamplified Motion. Pieseň doznieva práve v tejto chvíli o 9 minút 13. Andrej ďakuje za spoločnosť. O chvíľu Mixtape FM s Drahošom. A po 14. tu bude s vami Gallagher až do 17. Ja vám prajem pekný zvyšok víkendu, pokiaľ možno s Rádiom FM. Majte sa fajn.

Príjemné, krásne, slnečné, nedeľné popoludne z Rádia FM vám prajem o dobrú zábavu na našej frekvencii. Sa pred chvíľou 60 minút staral Drahoš v našom mixtape. Nasledujúce 3 hodiny sa o to budem pokúšať ja. No, tak mi držte palce a ja vám prajem, aby ste sa super zabávali. Príjemné popoludne z Rádia FM. Ešte raz prajem Gallagher.

14 hodín a 17 minút, zatiaľ všetky pesničky, ktoré som pre dnešné denné vysielanie vybral, sršali optimizmom. Najprv Marky a Makoto, potom Nimino a pred chvíľou aj Kid Koala. A čo sa týka slovného obsahu, tak sa môžete tešiť napríklad na náš album týždňa, na našu filmovú rubriku a nezabudneme samozrejme ani na naše listy kultúrny, aj tancovačkový a koncertný, teda Infolist a Music List. A nezabudneme takisto na tú najdôležitejšiu vec. Ako hovoria Česi, niekedy mu treba ísť trochu oproti. Vy nemusíte. Šťastie. Pudink a Rádio FM.

14:28, Pudding pani Elvisovej XCX, konkrétne Charlie XCX a pesnička, ktorá práve končí celkom veľkým chaosom, patrí Fools, volá sa Looking High v originále, toto je remixovaná verzia. Bude zneužitá na to, aby sme si povedali niečo o dnešnom počasí, ktoré dnešný deň už prinesie málo prekvapení. Bude pekne teplo, určite teplejšie ako bude zajtra. Tá zajtrajšia denná teplota vystúpi iba na 22 stupňov a bude pršať nie všade, ale niekde určite. No a my sa prenesieme opäť do Anglicka. People run from the rain but sit in the bath for hours. A prenesieme sa tam vďaka dvom chlapcom z Londýna, ktorí sa volajú Good Health, Good Wealth. Presne 14:30.

0: 14 hodín aj 39 minút, toto je Tyco a Night Moves, ktorí to remixovali. No a pred Tykom to bol Bene, ktorého určite potešil fakt, že som možno aj spomnil sen, že si nahral track so svojim obľúbeným americkým MC-im, ktorý sa volá Homeboy Sandman, a práve ich track Hey Siri sme si hrali pred Tykom. No a kolegov, ktorí majú na starosti našu encyklopédiu popkultúry, potešila tohto týždňová téma určite, pretože Douglas a Adam sa majú radi obidvaja rovnako, alebo obidvaja si myslia, že ju majú radi viac ako ten druhý, až takto by som to povedal. A tou témou je stopárov sprievodca po galaxii.
1: A ten nápad, aspoň teda legenda vraví, že prišiel počas stopovania Adamsa po Európe. Vraj teda nie úplne triezvy sa potuloval po Rakúsku, pozeral na hviezdy a pri sebe mal turistického sprievodcu Hitchhiker Guide to Europe. No a vtedy mu napadlo, čo keby existoval podobný sprievodca pre celú galaxiu. Nápad rozpracoval, pridal nenávisť k naivnosti, úctu k absurdite a prirodzenú skeptickosť k tým najväčším otázkam celého života.
0: No a čo všetko ešte napadlo Douglasa Adamsa? Plus niečo navyše k tomu v našej encyklopédii popkultúry. 14 hodín a 41 minút.

0: Správy po minúte. Buďte v obraze, kdekoľvek a kedykoľvek. Sledujeme pre vás najnovšie udalosti každú minútu. Na webe správy.stvr.sk a v aplikácii Správy STVR.
1: Som kozmonaut Wifo a chcem vám povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
2: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
3: Slovanet. Najbližšia televízia a internet.
4: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: Francúzsko požiadalo o zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN o Libanone. Bez zaručenia práv iránskeho ľudu nie je žiadna dohoda možná, vyhlásil hlavný iránsky vyjednávač. Zajtra na viacerých miestach prehánky, dážď aj búrky, teplota 15 až 25, v noci 18 až 11 stupňov. Pri správach vás víta Iveta Michalíková. Francúzsko požiadalo o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN potom, keď izraelské jednotky obsadili strategický hrad Beaufort v južnom Libanone. Dnes to oznámil francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrou s tým, že hoci Francúzsko uznáva právo Izraela, rovnako ako aj všetkých krajín na seba obranu, nič nemôže ospravedlniť pokračovanie izraelských vojenských operácií v Libanone a čoraz hlbšiu okupáciu libanonského územia. Šéf francúzskej diplomacie informoval o tomto kroku potom, keď izraelská armáda dnes oznámila, že jej jednotky postupujú v Libanone v rámci rozšírených pozemných operácií. Irán nepríjme žiadnu dohodu o ukončení konfliktu so Spojenými štátmi, ak nebude existovať istota, že práva iránskeho ľudu sú zabezpečené. V zázname, ktorý odvysielala iránska štátna televízia, to potvrdil hlavný vyjednávač Teheránu Mohammad Baker Kalibáv.
6: Diplomati absolútne neveria slovám a sľubom nepriateľa. Naším jediným kritériom je dosiahnuť hmatateľné výsledky pred tým, ako splníme svoje záväzky. Kým si nebudeme istí, že práva iránskeho ľudu sú zabezpečené, neschválime žiadnu dohodu. Zárukou tejto stratégie sú naše vlastné životy, ktoré držíme v rukách, pripravení obetovať sa za iránsky ľud.
5: Ukrajina vyzvala 34 členských štátov Rady guvernérov Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu, aby odmietli návrat Ruska do tohto orgánu a reagovali konkrétnymi rozhodnutiami na novú dezinformačnú kampaň Moskvy, ktorá obviňuje Kyjev z útoku na okupovanú Zaporožskú jadrovú elektráreň. Podľa šéfa ruskej štátnej jadrovej spoločnosti Rosatom ukrajinský dron 30. mája poškodil budovu turbíny 6. bloku. Jeho tvrdenie sa nepodarilo nezávisle overiť. Ukrajinské obranné sily obvinenia odmietli a zdôraznili, že konajú v súlade s medzinárodným humanitárnym právom. Štátny jadrový dozorný úrad informoval, že experti Medzinárodnej agentúry pre atomovú energiu na mieste by mali tvrdenia preveriť a nahlásiť zistenia. Zároveň potvrdil, že v okolí elektrárne nezaznamenali žiadne zmeny radiačných hodnot a vyzval okupačnú správu, aby umožnila plný prístup do turbínovej haly 6. bloku. Projekt výstavby štvorprúdovej cesty a električkovej trate na Košické letisko, ktorý mal realizovať štát, ostáva otázny. Zatiaľ, čo v minulosti zámer zastavil majetkovo-právny spor o pozemky, aktuálne naň v rámci konsolidácie chýbajú peniaze. Potvrdila to ministerka hospodárstva Denisa Saková z Hlasu SD.
7: Všetko bude závisieť od toho, v akej kondícii bude štátny rozpočet a ako sa nám podarí tie sľuby, ktoré boli dané bývalým vedením ministerstva hospodárstva v budúcnosti naplniť.
5: Prípravu štvorprúdovej cesty a električkovej trate ku Košickému letisku a tamojšiemu priemyselnému parku avizoval ešte v roku 2018 v Košiciach vtedajší minister hospodárstva Peter Žiga, vtedy Smer SD. Zajtra bude oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky, k večeru na juhozápade lokálne aj zmenšená oblačnosť. Teplota 15 až 20, na západe a juhu 20 až 25 stupňov, v noci 18 až 13, v údoliach 11 stupňov. Vietor do 20, na juhozápade lokálne do 30 km za hodinu, pri búrkach môže zosilnieť. 15 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
8: Nová nehoda v Poprade, uzávera v tuneli Považský Chlmec. Počúvate dopravné správy. Novú nehodu dokumentujú v Poprade pri nemocnici na križovatke Tomášikovej a ulici Ludvíka Svobodu. Premávku riadi polícia. Cestári pracujú na D2 Zalozornom smerom na Malacky a na R2 pri výjazde Tornala Východ. Pri prejazde zvýšte opatrnosť. Cesta medzi Trnavou a Malženicami je pre cyklistické preteky uzavretá. Obchádzajte popri Bučanoch a Trakoviciach. Tunel Považský Chlmec na diaľnici D3 je uzavretý pre údržbu. Obídete to cez Žilinu. Obmedzenie je naplánované do 16. hodiny. Rýchlosť si ustrážte v dlhej nad Kysucou smerom na Turzovku a na výjazde z Oravského Bielého potoka smerom na Habovku. Na teraz je to všetko. Ďakujeme, že cestujete s nami. Paula Taligová, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800. Weekend FM s Gallagherom.

0: Znelo to ako Jungle, ale boli to chlapci z Midnight Generation. Vypočúvate Rádio FM. Gallagher pozdravuje, pred nami je ďalšia hodina nášho vysielania. Ishivu vás bude baviť nasledujúce minúty.
1: Kind of.

15 hodín aj 20 minút Rádio FM a slovenská hudba v podaní pána, ktorý sa volá Kubo King, pred ním Digitalism, teda duo, ktoré bude v lete vystupovať naživo aj v Bratislave, a ja sa vrátim na chvíľu k slovenskej elektronike, ktorú vám každý piatok večer prezentujeme v relácii Fresh FM. Srdečne pozývam k pozývaniu tej ďalšej už teraz, a ako dôkaz o tom, že slovenská elektronika zažíva dobré časy, poslúži nasledujúca pesnička. On podľa mňa jeden z najlepších maxákov tohto roku, ktoré vznikli na Slovensku zatiaľ. Ale samozrejme, je to len môj osobný názor. A po tejto pesničke možno už aj váš. Peter Keir, Grna Sax a ich Bar Groove.

0: Ak som pred chvíľou hovoril o nedelných melódiách, tak práve znie ich stelesnenie, by som povedal. Pesnička, ktorá je viac ako zaujímavá. Toto je DJ Steve a jeho Black Sabbath, ale Black Sabbath originál je skladba slávnych Black Sabbath a ten hlas, ktorý ste počuli v tej pesničke, tak to bol Ozzy Osbourne. Čo by ste asi nepovedali. No a my sa teraz ideme venovať našej relácii, alebo respektíve reláciám, ktoré budú aktuálne po skončení dnešného denného vysielania.
1: Exclusive FM.
2: Len tá najlepšia živá hudba a výnimočné DJ-ské sety v našom víkendovom vysielaní Exclusive FM s Rudym Rusom a archívom EBU Európskej vysielacej únie a v

0: DJ-ka Ofra. Zážitky zo skvelej živej hudby u nás vždy o 17. sobotu i nedeľu.
1: Exclusive FM. Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
2: Demovnica dáva šancu zaznieť domácim autorom a autorkám bez vydavateľa. Na Demovnica.sk už prebieha nové 499. kolo. Prihláste sa alebo nás počúvajte a podporte domácu hudbu v nedeľu po 18.
3: Na sklepí vysí roztrhnutý čas. Svetlo sa skrúca.
2: Všetky podrobnosti sú na Demovnica.sk.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
4: Víkend FM s Gallagherom.

0: Veselá pesnička, ale keby som sa vás opýtal, aby ste mi povedali, že v akom jazyku je odspievaná, tak asi veľká percentuálna úspešnosť by tam nebola. Pinky Unreal je kapela, ktorá v 80-tych rokoch priniesla novú vlnu do Južnej Ázie, respektíve do Indie a do Pakistanu. A vy ste počuli ich pesničku Jabse Deka Hai. Inak chlapec a dve dievčatá, ktoré sú v tej kapele, respektíve boli v tej kapele, rozprávajú jazykom Punjabi, teda štátu Punjab, ktorý je na hranici Indie a Pakistanu, a panžabská národnosť je rozdelená aj medzi tieto dve krajiny. No a poďme cestovať ďalej, a ešte ďalej by som povedal v tejto chvíli, pretože pred nami je náš album týždňa a ten nahral Mexický inštitút zvuku a Meridian Brothers.
1: Album týždňa Mexican Institute of Sound a Meridian Brothers, Ruido Tovar.

0: desgraciada.
1: Z album Ruy de Tovar sa symbolicky rozlúčime pesničkou, ktorá vás vystrelí až nad oblaky, pretože sa volá Concord. Keďže na albume je viac piesní ako 7, vrelo odporúčam vypočuť si ich všetky naraz a vychutnať si túto zdravú, letnú, ironicko-rytmickú šalátovú zmes, na ktorú by si možno rada zatancovala aj vaša kolumbijská babička. Zdraví Podcast FM.

nášho albumu týždňa a tento týždeň plynula dobrá nálada. Mexican Institute of Sound a Meridian Brother. Viac o nich albume na našom webe www.radiofm.sk. No a nasledujúce hlasy budú patriť pravnučke bulharského kráľa a po nej Johnny Depp.

všetko moji kamoši, všetci mŕtvi. Hollywood Vampires a spolu s nimi Johnny Depp a pred nimi Onna, Cecilia, Mafalda, Gotta, Rotary a ešte sú tam asi 4 mená. No a jej pesnička sa volala Nada a teraz sa čo? Ukludníme, ale vlastne ani moc nie. Projekt, ktorý zaujal aj tohto roku na Coachella, zaujal aj svojim spoločným albumom. Veľmi vhodné a dobré spojenie, musím povedať. Nine Inch Nails, The Boys Noise, Memo.

Asi sa dá povedať, že všetky predchádzajúce tri pesničky narobili kopec hluku a pritom každá bola úplne iná a aj z iného obdobia. No, najprv to boli Hollywood Vampires, potom Nine Inch Nails, Boys Noise a toto je pesnička zo všetkých tých troch, určite najstaršia, aj keď to možno tak neznelo Jean-Michel Jarre a jeho zulokológii. No a poďme teraz na čoraz viac a viac blížiacu sa pohodu, ktorá má headlinerov dostatok, ale ono zase to je celé o tom, ako si určíte tie priority a možno aj niečo objavíte. Možno objavíte Kate Tempest. Ten vám bude hrať.

0: A myslím, že aj laická, aj odborná porota bude súhlasiť s tým, že hráme fakt super, prečítal Fortet v novej úprave od pána Romera a toto bol MD Pop MA, alebo tak nejako by sa dal nazvať ten hudobný štýl, ktorý produkuje jej výsosť Allison a kapela Gold Frap. A teraz ideme do kina, vážený, pretože dá sa tam vidieť celkom dobrý film od pána Palmasona, ktorého si môžete pamätať z filmov ako Bielý bielý deň alebo Zabudnutá zem. Má nový film, je o rozchode a viac už Barbara Vojtašáková.
1: Film FM.
2: Máte radi filmy zo severských krajín? Ak áno, určite by ste nemali prehliadnuť islandského kandidáta na Oscara film Čo nám zostalo z lásky. Rozchod dvoch ľudí neznamená vždy koniec rodiny. Anna a Magnus sa síce rozišli, no stále majú 3 deti, spoločné spomienky aj život, ktorý sa nedá jednoducho rozdeliť na dve polovice. Počas jedného roka sledujeme, ako sa každý z nich snaží nájsť novú rovnováhu, zmieriť sa so stratou a pochopiť, čo všetko môže z lásky ostať, aj keď sa vzťah rozpadne.
3: There are no far-right extremists or murderers in this film. Only normal people with normal feelings and normal problems.
2: Ak poznáte islandské filmy, viete, že krajina v nich často nie je len kulisou. Ani tento raz nechýbajú vetrom ošľahané pobrežia, melancholická atmosféra, ani jemný humor a absurdita každodennosti. Film bol nakrútený na 35mm filmový materiál, ktorý mu dodáva osobitnú vizuálnu poetiku. A svoje miesto medzi hviezdami si vyslúžil aj Pes Panda, ktorý si z festivalu v Cannes odniesol cenu Palm Dog za najlepší zvierací herecký výkon.
3: But underneath all of this, there is something hidden.
2: Ak máte radi komorné európske drámy, ktoré dokážu byť smutné, vtipné aj krásne zároveň, islandský film Čo nám zostalo z lásky by vám rozhodne nemal ujsť. Práve ho nájdete v kinách.

0: Niektorí si to určite pamätať nebudú, ale vo väčšine podstatných príspevkov bývalej komunistickej československej televízie o skazenosti západu a zlom vplyve, ktorý z západu do našej vlasti plynie, nesmeli chýbať drogy, bezdomovci, terorizmus a Frankie Goes to Hollywood. Žiaľ Bohu, Frankie Goes to Hollywood sme si celkom obľúbili. Welcome to the Pleasure Dome vo verzii, ktorú budete chvíľku hľadať, ak budete mať o ňu záujem, pretože nie je ani singlová, ani albumová tejto fantastickej úvodnej pesničky fantastického albumu, ale nakoniec ju niekde nájdete. No a my sa teraz ideme venovať nášmu podcastu, ktorý veľmi doporučujem. Minulé vydanie bolo venované dievčatám z Ukrajiny a o tom, ako sa im vodí na Slovensku. A v tomto novom vydaní podcastu Svoja som FM a kolegyňa Dominika má pre zmenu dievčatá, ktoré sa nachádzajú na autistickom spektre a to je jedna mladá vedkyňa a druhá je dokonca psychologička. Rozprávajú o svojich problémoch a o tom, aké bolo napríklad náročné detstvo.
1: Pamätám si aj, že rôzne také nejaké drobnejšie incidenty, keď spolužiačky na mňa pokrikovali kadečo a podobne, ale to je asi ako keby, nikdy by som to nebola vtedy brala, že je to naozaj ako keby nejaká iná inakosť.
0: No a podcast Svoja som nájdete v našich podcastových aplikáciách a my budeme naďalej

0: 16:43, M-Track a Vašo Patejdl a aj Drahoš, ktorý to remixoval, vás bavili v predchádzajúcich minútach. No a v nasledujúcich minútach vás pre zmenu bude baviť 9. štúdiový album dvojice, ktorá nie, že by na tých predchádzajúcich 8 albumoch nič nezarobila, ale v porovnaní s týmto 9. habadej by sa dalo povedať, je to presne 30 rokov, čo vyšiel album, ktorý sa volá Walking Wounded a je to album dvojice, ktorá sa volá Everything But The Girl a my ho máme v rubrike Kultový album Viac Faun.
1: Kultový album. Hudobné aj partnerské duo Everything But The Girl zažili pozoruhodný hudobný príbeh. V 80-tych rokoch to boli pesničkári, začiatkom 90-tych robili akýsi orchestrálny jazz pop. Ich kariéra sa ale nikam nevyvíjala, pozornosť sa vytrácala. A potom prišiel tanečný remix ich piesne Missing. Everything But The Girl chytili nový dých a dali sa na elektronickú tanečnú hudbu. Na albume Walking Wounded to ešte dobre fungovalo.

Aj keď sa hudba zmenila na nepoznanie, vo svojej podstate sú na Walking Wound It krehké a skôr temné pesničky. Pôvodne akustické prvky nahradili elektronikou a jemný hlas Tracy Thorn dobre kontrastuje s chladnými tanečnými beatmi. Je tu drum and bass, down tempo aj trip hop, ale stále je to pop a nie

Ben Watt tu našťastie nepochoval pesničky pod prílišným množstvom efektov. Na pomoc si zavolal ešte Spring Hill Jack a Howie Hobby a na album sa zmestili aj dva remixy, lebo veď tými sa Everything But The Girl tak preslavili. Elektronický bol aj ich nasledujúci album Temperamental. Potom sa dvojica na dlhé roky odmlčala, ale nedávno sa vrátili s comebackovým albumom.

nášho kultového albumu, to bolo Everything But The Girl. No a do konca dnešného denného vysielania už ostáva iba posledná pesnička, bude slovenská, postaral sa o ňu Tana G. A ja vám ďakujem za pozornosť, o chvíľu náš Exclusive FM. Počuť to budeme opäť zajtra cez deň a majte ešte pekný zvyšok víkendu.

0: bezkompromisne.
1: Bez zábran.
0: Bez chochmesu.
1: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
0: Do posledného detailu.
1: Prezradíme aj to, čo nevieme.
0: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
1: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
0: Ale samozrejme môžete.
2: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
0: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
3: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
4: Exclusive FM.
5: Rádio FM máme radi výnimočnú živú hudbu a kvalitné DJ-ské sety, zvlášť takto počas horúceho májového víkendu a nedele zvlášť. Vítajte, toto je Exclusive FM s Rudým Rusom. Aj v tejto chvíli budeme vyberať z archívu EBU, Európskej vysielacej únie, a rovnako ako včera o tomto čase pôjdeme na jedno špeciálne miesto, kde to žije kvalitnou živou hudbou a DJ-skými setmi. Amsterdam Dance Event a na ňom berlínska DJ-ská legenda Marcel Detman set rezidentného DJ-a z Berghainu hneď v tejto chvíli z vášho nedelného Rádia FM.

skvelá Ofra, holandská DJ-ka v rádiu FM. Ofra naživo z Amsterdam Dance Eventu. Vychutnávali sme si nadúpanú elektronickú hudbu v priebehu celej hodiny. Večer nám otváral berlínsky veterán Marcel Detman, a to všetko iba vďaka archívu EBU Európskej vysielacej únie, do ktorého určite siahneme aj o týždeň, ako vždy o 17. v sobotu i nedeľu vo vašom

0: bolo 18 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Francúzsko požiadalo o zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN kvôli Libanonu. Z nového druhu eboli, proti ktorému neexistuje liečba, sa zotavilo niekoľko ľudí. Zajtra by malo byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, ojedinele búrky s teplotou do 25 stupňov. Pekný zvyšok víkendu želá Lukáš Zamborský. Izraelský minister obrany Israel Katz potvrdil, že vojaci zostanú umiestnení na strategicky významnom hrade Beaufort v južnom Libanone, ktorý izraelské vojsko dobilo. Budú podľa neho súčasťou novej bezpečnostnej zóny v oblasti.
2: 26 rokov po stiahnutí sa z bezpečnostnej zóny v Libanone opäť vlaje izraelská vlajka na vrcholoch, ktoré sa týče nad galilejskými komunitami. Dobitie Beaufortu a rozšírenie manévru predstavuje jasný odkaz pre našich nepriateľov. Každý, kto ohrozuje občanov Izraela, príde postupne o svoje strategické pozície.
1: Libanonský premiér Nawaf Salam kritizoval Izrael za letecké údery a pozemnú inváziu a obvinil ho z taktiky totálneho ničenia miest a dedín. Postup Izraela kritizujú viaceré štáty aj medzinárodné organizácie. Francúzsko požiadalo o zvolanie mimoriadneho zasadnutia Bezpečnostnej rady OSN potom, keď izraelské jednotky obsadili strategický hrad Beaufort v južnom Libanone. Oznámil to francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrou s tým, že hoci Francúzsko uznáva právo Izraela, rovnako ako všetkých krajín, na sebaobranu, nič nemôže ospravedlniť pokračovanie izraelských vojenských operácií v Libanone a čoraz hlbšiu okupáciu libanonského územia. Šéf francúzskej diplomacie informoval o tomto kroku potom, keď izraelská armáda oznámila, že jednotky postupujú v Libanone v rámci rozšírených pozemných operácií. Irán nepríjme žiadnu dohodu o ukončení konfliktu s USA, ak nebude existovať istota, že práva iránskeho ľudu sú zabezpečené. V zázname, ktorý odvysielala iránska štátna televízia, to potvrdil hlavný vyjednávač Teheránu Mohammad Baker Kalibáv.
2: Diplomati absolútne neveria slovám a sľubom nepriateľa. Naším jediným kritériom je dosiahnuť hmatateľné výsledky pred tým, ako splníme svoje záväzky. Kým si nebudeme istí, že práva iránskeho ľudu sú zabezpečené, neschválime žiadnu dohodu. Zárukou tejto stratégie sú naše vlastné životy, ktoré držíme v rukách, pripravení obetovať sa za iránsky ľud.
1: 5 pacientov sa zotavilo zo vzácneho typu eboli, oznámil riaditeľ Svetovej zdravotníckej organizácie Tedros Adhanom Ghebrezesus. WHO už v piatok oznámila, že sa jeden pacient zotavil z variantu Bundibugyo, nového druhu eboli, na ktorý neexistuje schválená liečba ani vakcína. Išlo o prvé zdokumentované uzdravenie potvrdeného pacienta z tohto ochorenia počas súčasnej epidémie, ktorá vypukla v polovici mája. Aktuálne oficiálne údaje WHO v Kongu uvádzajú viac ako 900 pacientov s podozrením na ebolu a vyše 200 podozrivých úmrtí. Obyvatelia severovýchodu Spojených štátov hlásili včera polícii hlasné explózie. Po dvoch silných hranách sa otriasli budovy v štátoch Massachusetts a Rhode Island a úrady pátrali po príčine. Podľa americkej spoločnosti pre meteory išlo o meteor. Ohnivú guľu na dennej oblohe zbadali ľudia od štátu Delaware až po kanadský Montreal. Meteorit s priemerom takmer 1 metra vnikol do atmosféry v oblasti hranice medzi štátmi New Hampshire a Massachusetts na sever od Bostonu. V noci ojedinele, neskôr od severozápadu na viacerých miestach dážď, prehánky, ojedinele búrky. Cez deň by malo byť oblačno až zamračené, na viacerých miestach prehánky, dážď, aj búrky. K večeru na juhozápade lokálne aj zmenšená oblačnosť. V noci 18 až 11, cez deň 15 až 20, na západe a juhu až do 25 stupňov a západný až severozápadný vietor do 20, pri búrkach môže vietor zosilnieť.
0: Demovnica, Rádia FM.
3: Pekný večer, tri vydarené a veľmi pestré novinky a k tomu 7 skladieb, ktoré ste posunuli vy hlasovaním do aktuálneho 499. kola Demovnice. Spája ich to, že sú od hudobníkov a hudobníčok z domova, ktorí ešte nevydali album vo vydavateľstve. No a práve teraz ich vypočujeme. Poďme objavovať.
0: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
3: Dobrý večer vám želá Martin Staňo a teraz aj Angie, ktorú si na úvod vypočujeme v piesni Get Out.

0: gone.
1: Doznela nám Get Out do Denji a tu je novinka.
2: Demovnica, Rádia FM.
1: V premiére si vypočujeme pieseň od Romana Zachara. Píše nám, že je z Nitry a hrá post-punk v kombinácii s Cold Wave a DSBM. Momentálne vydal jeden single s názvom Prázdnota, ktorý bude súčasť plánovaného EP. Hudbu zložil a nahral sám, ale už vraj začína skúšať na svoj budúci set aj so živou kapelou. Má rád rôznorodosť v hudbe a preto ju skladá tak, že sa nedrží striktne hraníc žánrov. Toľko o sebe píše Roman Zachár a tu je jeho novinka Prázdnota.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

slnce skrúca ako studený hlas. Padajú hodiny bez ručičie. Kráčam cez odzvery, bez kroku späť, v prázdnotách.

0: Vypočuli sme si novinku od Romana Zachara, má názov Prázdnota. Prihlásiť sa môžete aj vy, ak ste ešte album nevydali vo vydavateľstve. Pozrite sa na demovnica.sk a prihláste sa aj vy podľa návodu so svojou tvorbou.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: V 499. kole máme aj pieseň The House od La Flama.

0: Rádia FM doznela Flamo a vypočujeme si ďalšiu novinku.
1: Demovnica Rádia FM.
0: Next Level je nový slovenský hudobný projekt zameraný na tanečnú elektronickú hudbu, ktorý spája drum and bass beaty so silným vokálom, živou gitarou a klávesmi doplnenými o moderné elektronické prvky. Takto nás už informuje v maili zostava, ktorá svoj názov píše štylizovane ako NXTLVL. V správe píšu aj to, že výsledkom ich práce je fresh zvuk, ktorý prináša novú energiu na slovenskú scénu. Dajme im teda v demovnici šancu a vypočujme si Next Level s novinkou Gravity.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Vypočuli sme si jednu z noviniek 499. kola Demovnice. Gravity je pieseň od projektu Next Level, ktorú môžete podporiť ako ktorúkoľvek inú z 10 súťažných piesní na Demovnica.sk. Zahlasovať sa dá dnes do 23. skladby, potom v Demovnici skončia.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Vďaka minulému hlasovaniu pokračujú The Spans s piesňou Hesitate.

0: Počúvate Demovnicu Rádia FM, dozneli nám teraz The Spanc a vypočujeme si pieseň, ktorá nazbierala najviac vašich hlasov, a teda nebolo ich málo, pre pesničku Cukora bič Michaely Mališovej. Michaela je už na linke do Rádia FM. Vítaj v Demovnici.
1: Ahojte.
0: A teším sa, že si sa prihlásila. Ako si ty narazila na Demovnicu?
1: No môj kamarát bol v Demovnici minulý rok, takže som si povedala, že keď sme vydali náš singel, že môžeme to tiež skúsiť.
0: Výborné. A teda kto je ten tvoj kamarát? Môžeme to prezradiť?
1: Určite áno, je to Vládko Dolinec, MC Shady.
0: Perfektné, tak toho ja veľmi rád pozdravujem, takto na diaľku z Demovnice. Dobrý kamarát. No, a teda dobre ti poradil, tých bodov nie je málo, ktoré si nazbierala. Ty už, zdá sa, máš svojich fanúšikov.
1: Áno, za tých 10, pomaly 11 rokov, čo máme vlastne kapely, tak sa nám fanúšikovia nazbierali.
0: Perfektné, a teda už začíname rozplietať aj tú záhadu, čo si zač, aká je tvoja hudobná minulosť, tak mnohí ťa poznajú. Aké sú to kapely, v ktorých si doteraz účinkovala?
1: Tak moja taká prvotná kapela sa volá MNJ Soul, je to coverová kapela, začínali sme ako kapela Lusk, a druhá kapela, ktorú mám, to je taká moja srdcovka, je to kapela Think the Pink, a sú to rockery. Prevažne tiež zatiaľ coverové, ale už začíname tvoriť aj vlastné veci, tak možno, že sa ocitneme v Demovnici aj s vlastnými rokovými vecami.
0: Pokojne pošlite, uvidíme, ako to dopadne. A keď hovoríš o nejakých cover verziách, tak o akej muzike hovoríme? Povedz mi také, že 4 piesne, ktoré máš rada.
1: Ja neviem, my hrávame tak od slovenských interpretov, je to Kirchnerka, MC Smile, alebo potom tie zahraničné Amy Winehouse, Adele, také rádiovky.
0: Dobre, to si naozaj celkom pekný výber urobila, som spokojný. No a teraz čo? Prišiel čas prezentovať sa vlastnou solovou tvorbou pod vlastným menom?
1: No, ja si myslím, že už prišiel ten čas, že nejako som bola k tomu intuitívne dotlačená vlastným nejakou vlastnou dušou, alebo ako by som to povedala, že už prišiel čas aj tvoriť vlastné veci.
0: Znamená to, že si nad tým nejak tak aj dlhodobejšie premýšľala, pripravovala si si možno texty, rozmýšľala nad tým, ako to spojazniť, ako nejakú takú autorskú solovú tvorbu?
1: No, áno, ja som si vlastne písala také vlastné texty, ktoré boli skôr takou akoby hlbokou výpovedou nejakou, ale táto konkrétna vec Cukora bič vznikla v štúdiu producenta Hudinyho v Bratislave v novembri minulý rok, s tým, že som tam prišla s tými vlastnými textami, ale nakoniec z toho vzniklo niečo úplne, úplne iné, a myslím si, že je to celkom svieže, a text sme vlastne tvorili vo štvorici, traja chalani a ja. Takže podľa mňa o toto je zaujímavejšie.
0: A si to tak naformátovala, že prišla som so svojimi textami k Houdinimu, ale poznali ste sa už predtým.
1: Áno, áno, poznáme sa veľa rokov.
0: A teda je to asi blízky človek, ktorému si sa zverila, hej, pri tom štarte tejto kariéry.
1: No áno, bolo to také, že som roky čakala, kým dojde nejakej spoločnej spolupráci.
0: Aha, dobre. Čiže je to tu, a keď spomíname tie mená, tak ešte treba spomenúť jedno asi dôležité pre túto pieseň, ktoré sa v skladbe objavuje, a je to Poky z Medial Banana. To je tiež kamarát.
1: No už teraz áno.
0: Ale nebol, hej? Čiže to bola nejaká
1: nie,
0: taká...
1: Nie, nepoznali sme sa.
0: Aha, no a ako teda došlo k tej spolupráci?
1: Došlo k nej tak, že vlastne celá tá pieseň Cukora bič bola už nahratá, ale ja som stále mala pocit, že tam chýba nejaký mužský element, a moja dcera 5-ročná, ona miluje Medial Banana a počúva ich pesničky, a keď vyšla im pesnička Paslo dievča Pávy, to je taká spolupráca Pokyho, teraz myslím, že to poviem správne, Lejlo Fajom, tak my sme to vlastne počúvali cez Spotify, a keď som počula ten Pokyho rap v tejto piesni, tak som si povedala, že presne toto mi tak kliklo, že on by tam mal byť, že on by tomu dodal presne to korenie a tú správnu energiu. Tak som mu skúsila napísať na Instagrame, či by do toho išiel, že či mu to môžem poslať. On sa hneď to chytil, že mu to mám poslať, páčilo sa mu to. A chvíľu sme čakali, kým sa to podarilo nahrať, ale myslím si, že výsledok je perfektný.
0: Takže si aj dcere splnila sen.
1: Určite áno, veľmi sa tešila, keď prišiel aj na točiť klip a stretli sa, tak si sa hambila, ale ona vždy, keď niekde počuje jeho hlas, tak hneď kričí, že to je Poky. Takže veľmi sa z toho tešila aj ona. A ja tiež.
0: Perfektné. A aj super počuť, že to takto funguje a že viete sa prepojiť na hudobnej scéne. Aj toho Lay Lofi asi dobre povedala, takže všetko je tak, ako má byť. Keď si spomínala tie žánre, že teda angažuješ sa aj v rockovej kapele, zneli tu mená ako Jana Kirchner, ja neviem, Amy Winehouse, tak túto zase žánrovo z toho trošku vybočuješ, alebo nie? Čo je vlastne tá tvoja taká bezpečná pôda, alebo ten žáner, typ muziky, v ktorom sa chceš pohybovať?
1: Je pravda, že ten rock mám od mojich rodičov. Moji rodičia boli vždy rockeri, aj sú. Takže k tomu to ma viedli. Mám v tom taký akoby život na tej, tá živá rocková kapela má svoju energiu, tie koncerty sú perfektné. Budeme určite tvoriť ďalej, ale čo sa týka nejakej mojej solovej kariéry, tak je to skôr takýto nejaký pop až možno do toho repu a nie úplne, ale páči sa mi táto tvorba. Sama zase viedol môj brat, takže uvidíme, same sa to nejako kryštalizuje do, podľa mňa, viac do tohto popu a takého možno R&B, repu a tak.
0: Michaela Mališová teraz zaznie z Rádia FM v piesni Cukor a bič, víťazná pieseň z minulého kola.

0: Počúvate Rádio FM. Cukora Beach je pieseň, ktorá minulé v hlasovaní nazbierala najviac vašich bodov. Michaela Mališová, pod ňou podpísaná autorka, je aj na telefonickej linke do Rádia FM. No a aká je budúcnosť? Toto je teda taká prvá pieseň z novej solovej cesty, na ktorú si sa vydala. Budú aj ďalšie?
1: No ja si myslím a cítim to tak, že budú. Dokonca sme sa včera v priamom prenose s Pokým dohodli, že ideme urobiť ďalšiu vlastnú vec. Dúfam, že sa nám to podarí čoskoro. Dohodli sme sa, že táto pieseň sa bude volať Meškám z jeho životného štýlu. A teda verím, že nám to čoskoro vyjde. Takže do Bratislavy.
0: A chystáš sa do Bratislavy odkiaľ?
1: Ja bývam v Trnavej hore. To je vlastne na strednom Slovensku medzi Zvolenom a Žiarom nad Hronom.
0: No, ja som z Banskej Bystrice, takže ja poznám región, aj keď teda je to trošku vzdialenejšie. Rodičov mám akurát vo Zvolene, aj keď som ja už dlhší čas v Bratislave, než teda som strávil na strednom Slovensku, ale mám to rád. A ty tam prečo vlastne si? Ako si ti tam žije?
1: Prečo tu som? Ja som vlastne pôvodne teda zo Zvolena, ale vydala som sa za môjho dobrého muža a on je pôvodne z Trnavej hory a mne sa veľmi páči okolie. A tak som si povedala, že môžeme ísť žiť do takého rodného miesta jeho.
0: No, to samozrejme, to sa vysvetľuje, keď si ty z nedalekého mesta, on je odtiaľ. A naozaj som to myslel tak, že či ste niekedy zvažovali presunúť sa, posunúť sa inde. No vidíš, hudobná kariéra sa rozbieha. Toto nebolo v hre nikdy?
1: Nemám v pláne ísť do Bratislavy, lebo ja mám rada ten taký pokojný vibe dedinský. Takže nemám problém tam kedykoľvek dojsť, ale žiť by som tam asi nechcela.
0: Perfektné. No a tam už smerujeme aj k otázke, aká je tvoja budúcnosť. A ja pýtam sa možno aj na nejaké koncerty. Chápem, že sa realizuješ s kapelami, ktoré máš. No ale čo so svojou muzikou?
1: No zatiaľ by som mohla na koncerte spievať jednu, možno dve pesničky. Keby bol to iba moje vlastné.
0: Rýchly, krátky koncert, áno, rozumiem.
1: Áno, bolo by to veľmi rýchle, ale čo sa týka koncertov s kapelou, tak často vystupujeme vlastne aj vo Zvolene, aj v okolí. A teraz vlastne toto leto budeme vystupovať aj na dvoch festivaloch. Jeden je Sport Music Fest v Lieskovci a potom vlastne Kubala Fest, to je na Drienove, niekde za Krupinou. Tam odoznie aj pesnička Cukora Beach, tak sa na to veľmi teším, že to budeme takto naživo hrať.
0: Chápem, vieš si to tým pádom zaradiť aj do tých vašich setov kapelných a cítim, že

0: ambície aj koncertné sa ti darí naplňať vďaka kapelám. No a predsa len teda tak najbližšie nahrávanie zase s Pokým a čo potom ďalej? Bude tých piesní ešte viac?
1: No, chcela by som, aby ich bolo viac a včera mi poslal môj brat takú ponuku, on kedy si tiež repoval, tak mi vlastne navrhol, že si mám pozrieť nejaké beaty a že mi ich nalinkuje a môžeme niečo spolu vytvoriť. Máme vo zvolení kopec chalanov, ktorí tiež nahrávajú, majú svoje štúdia a produkujú hudbu, takže asi pôjdeme touto cestou. Zatiaľ uvidíme, možno, že mi vesmír prihrá niečo iné, niečo na západnom Slovensku, ale zatiaľ je to takto.
0: Vlastne teraz som aj pochopil toho MC-ho Shadyho, ktorý je odtiaľ, že ste si blízky, že ste kamoši, jasné, zapadlo to fajn do seba.
1: Dokonca MC Shady mi písal, že sa teší na náš spoločný kolab, tak jo, veríme, že sa to čo skoro podarí, lebo aj Drum & Bass je tiež taká moja srdcovka, tak uvidíme. No, čo z toho vyjde.
0: To by bolo fajn, to si tiež viem predstaviť. A zároveň sa mi páči, ako ťa tak počúvam, že si otvorená veciam, si dobre naladená, si optimistická. Dobre ťa čítam, je to tak?
1: Dobre ma čítaš.
0: Tak ti držím.
1: To presne, ako hovoríš.
0: Držím ti palce, aby teda tieto veci vychádzali plánov. Je to, tak nech je to aj pekný výsledok. Michaela Mališová zaznela pred malou chvíľou v piesni Cukora Bič. Podporiť ju môžete v hlasovaní opäť aj v tomto kole ešte do 20. Je priestor poslať hlasy, no ale už si ten svoj moment v rozhovore užila práve v tejto chvíli. Rád som ťa počula, teda veľmi srdečne pozdravujem.
1: Ďakujem pekne, ja pozdravujem, krásny deň.
0: No a my si poďme vypočuť aj ďalšiu pieseň, tou je Odpískané, s ktorou súťaží v demovnici Hypokyrie.
2: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: Doznel práve Hypokyrie s piesňou Odpískané a v playliste do tretice zaznie novinka.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: Icon in Progress je nový single nezávislého umelca Wayne Christian, ktorý nadväzuje na debut Call Me Wayne. Čítam už správu, s ktorou sme dostali novinku a čítam ďalej. Skladba je pokračovaním jeho hudobno-vizuálneho projektu, pričom zachováva jeho rukopis a zároveň prináša nový smer v zvuku aj výraze. Tematicky vychádza z osobného rastu, inšpirácia a učenia sa z vlastných skúseností. Pracuje s myšlienkou, že identita sa neustále vyvíja. Hlavným motívom je, že každý človek sa môže stať ikonou vo svojom vlastnom svete, v tom, v čom je dobrý a v tom správny. V dávnom čase. Skladba vznikala počas posledných mesiacov ako súčasť kontinuálneho tvorivého procesu. Projekt prepája hudbu so silnou vizuálnou identitou, ktorá rozvíja celkový umelecký koncept. Vizuály k singlu nafotil Jakub Koutný. No, prečítal som vám teraz správu, ktorú poslal Wayne Christian a pribalil novinku Icon in Progress. Poďme si ju vypočuť.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.

0: premiére sme si vypočuli novinku Icon in Progress, ktorú do Demovnice prihlásil Wayne Christian. Prihlasovanie je stále otvorené, podrobnosti o ňom máme na demovnica.sk. Zbierame domácu hudbu bez vydavateľa.
1: Demovnica, Rádia FM.
0: V 499. kole máme v súťaži ešte dve skladby, jedna z nich je táto Futura od Anči.

0: Aktuálne vydanie Demovnice, teda jeho súťažnú časť, práve uzatvára Luke the Duke s piesňou All Right. Vaše hlasy čakáme na Demovnica.sk, pomôžu udržať 7 piesní z 10 v Demovnici. Pred jubilejným 500. kolom si dáme týždňovú pauzu. Na budúce si v Demovnici pripomenieme májové dianie a pauzu si dáme aj v hlasovaní na Demovnica.sk. Krásny večer vám želá Martin Staňo.
1: Demovnica Rádia FM. Chceme vás počuť.
0: Kým sa rozbehne osmička, máme tu ešte nesúťažne z archívu Demovnice Adama Funtala, Laru Samson a Olmu.

0: povedať, že v Slovanete oholili ceny internetu aj telky pre nových zákazníkov na polovicu. Na celý rok! A k tomu Wi-Fi mesh na silný signál v celej domácnosti a bez výpadkov. To je celé. Bez ďalších podmienok čítaných s rýchleným hlasom.
1: Ešte máme 10 sekúnd. Viete, že toto leto to bude už 20 rokov, čo Pluto nie je planéta? Ten čas ale letí, čo? Mne to príde ako včera.
2: Slovanet. Najbližšia televízia a internet. Poďte si užiť celý svet plný pohody na 30. ročník festivalu Pohoda. 8. až 11. júla sa o ňu na trenčianskom letisku postarajú The Cure, Gorillaz, The Prodigy, Likely, Denzel Curry, Oliver Tree, Idols, Apache,
3: Action Bronson, Emiliana Torini, Baxter Dury, Aldous Harding, Jupiter, Sofia Kutek.
2: Tešia sa na vás aj hlavní partneri Zlatý Bažant, Slovenská sporiteľňa, Orange a Eset. Viac na www.pohodafestival.sk.
4: Dá sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
5: Svoja som FM.
4: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Dailey vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
6: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka z ADHD.
4: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
5: Svoja som FM.
7: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

0: osmička.
1: Dnešný večer v závere týždňa pokračuje slovensko-českým rebríčkom osmička. Dnes to bude v novinkách aj o prepájaní kultúr, rozmanitosti a láske k hudbe. Nech sa vám dobre počúva. No a začneme pri vašom hlasovaní a začneme pri spodnej priečke.
0: 8. miesto.
1: Osmičkou vás bude sprevádzať Martin Staňo a na poslednom mieste, ale postupovom sa ozýva This is Kevin.

0: priečke v rebríčku slovenskej a českej hudby je československý projekt Leto s Monikou s piesňou Tiger.
1: Prvá novinka.
0: No a poďme si mi v osmičke vypočuť prvú novinku dnešného vydania a žiada sa mi povedať, že telefón už cinglingy zazvonil a na druhej strane Valentína Vlková. Val, vítaj v osmičke.
2: Ahojte, strašne vám pomohla to
0: Teraz mi to takáto kreatíva napadla a to cinglingy teda už naznačujem, že je niečo, čo je dôležité pre tento náš rozhovor a je to pieseň, ktorá, názov piesne, ktorú si vypočujem ako novinku číslo 1, aj keď toto je také iné cinglingy.
2: Mm-hmm. Je to také folkové cinglingy, veru.
0: Folkové cinglingy, ale ja zase kade čo čítam v tej piesni, že by cinglingy mohlo byť?
2: Ale čo? Tak povedz.
0: Tak ja neviem, tak to ty máš také odvážne tie piesne.
2: Áno, to takto, dobre, no.
0: Tak čo v tvojom ponímaní je to cinglingy bom?
2: Vieš čo, akože toto úprimne, s týmto názorom to stretávam prvýkrát, ale akože dosť dobre, teda musím povedať.
0: Čiže nový význam sme prečítali, hej, v tej piesni.
2: A už v živote nebudem počúvať cinglingy v inom význame ako v tomto. Dobre, okej. Okay. No, vieš čo, akože takto úprimne, tak vôbec takto, aké by to cinglingy nebolo vlastne mienené takýmto spôsobom, ono to je vlastne taký pre mňa taký veľký experiment, hej, táto pesnička, ono to vzniklo veľmi spontánne na Slova Songwriting Campe, pretože ma napadlo, vtedy bol taký veľký ošial toho, že slovenská hudba má byť slovenská a žiadna iná.
0: Jasné.
2: Tak som vlastne, toto je v podstate taká, akoby nejaká odpoveď na to, áno, a chcela som spraviť niečo, čo sa vlastne v podstate nemá ani brať vážne, dajme tomu, hej, že má to byť naozaj taká kolotočárina, ktorá sa púšťa na kolotočo.
0: Je to tak, ale vieš, ale zase už keď to nastavíš tou fujarou, je to jasné.
2: Je to jasné. Je to jasné, kde sme, vieš.
0: Že je to s nadhľadom. Je to veľmi slovenské, ale vidíš zase, aj kam sme sa dostali, že dáš fujaru a už máme nadhľad hneď. To si...
2: Áno, presne tak. Tá príroda, rído slovenská.
0: Či si to tá fujara zaslúži. No, ale teda, áno, čiže je to taký crossover, hej, že
2: áno.
0: Je tam aj to cinglingy bom a to si siahla po naozaj teda riadnej tancovačke, ale to sa s takým až, čo to je, že s ragamuffinom sa to nejak mieša?
2: Ono sa to vlastne, tento v podstate beat sa nazýva, že Jersey beat. Mm-hmm. To je, neviem, či to náhodou neprišlo, myslím, že z toho ostrova Jersey, z anglického ostrova, ale nie som si istá, možno klamem, ale vlastne to sa teraz v poslednej dobe používa tento beat a hlavne ja strašne počúvam teraz v poslednej dobe veľmi populárnu hudbu, ale tako akože fakt, že popiny, ako napríklad dal Ralph Larson na pesničku, že Midnight Sun. Mm-hmm. A presne tento beat tam je a ja ho milujem. Akože to je že taký strašne dobrý tanečný beat a presne som to chcela nejako skombinovať do toho nášho slovenského folku. Mm-hmm. A asi sa to aj podarilo, no. Takže sú na to rôzne názory, ale myslím si, že väčšina pozitívna.
0: Ale vidíš, teraz si sa vlastne priznala, že ako to celé je, že je to také, že s nadhľadom, je to taká trošku srandička, ale ty si naplnila vlastne tie svoje ambície, že toto si chcela, že ten beat si konečne mohla použiť.
2: Áno, presne tak, ja som to chcela presne spojiť s niečím takýmto, že je to vlastne aj taká festivalová nejaká vec, že by sa púšťala akože tak len pre srandu. Uh-huh. A ja mám môj účel spojený, akože ja som za to pesničku strašne rada, klip bol neskutočne, ma bavil natáča, to bola úplne, že najväčší bizár a najväčšie všetko, čo mohlo byť a ja som za to strašne rada, tá pesnička ma baví a je podľa mňa veľmi, veľmi srandovná a veľmi pozitívna, takže sa z toho teším.
0: No tak poďme si ju hneď vypočuť. Novinka číslo 1, cinglingy od Valka.
1: Prvá novinka.

0: Počúvate osmičku Rádia FM, Cingling je novinka číslo 1 od VAO, je aj teda takáž zo srandy, ale zároveň aj s vážnym odkazom, lebo teda reaguje na to, či je kultúra slovenská a žiadna iná. A vlastne, čo je slovenská kultúra z tvojho pohľadu? Zafilozofujme si trošku. Nemusíme už sa samozrejme venovať tomuto sloganu, ktorým som to otvoril, ale ako to ty vnímaš? Čo to je vlastne to naše? A čo sa v tom našom stretáva všetko?
1: Úprimne, ja si myslím, že slovenská kultúra nemusí byť priamo len slovenská. Mm. Myslím si, že je práve že krásne, keď sa spojujú rôzne národy do tej nejakej kultúry a je podľa mňa krásne, keď artist, alebo buď spevák, alebo producent práve, že pracuje s nejakými aj zahraničnými ľuďmi, aby práve vytvorili práve nejakú možno slovenskú hudbu. To si myslím, že je krásne. Také nejaké spojenie nie len jedného národa, ale viacerých národov. Hlavne to potrebujeme v tejto dobe, myslím si, že v podstate takú tak držať pokope a držať pri sebe všetci. Takže to je pre mňa slovenská kultúra v podstate, že není len slovenská, ale je v podstate pestrofarebná.
0: Potrebujeme sa kamarátiť takto naprieč
1: presne,
0: tými.
1: Presne tak.
0: Naprieč farbami, ale zároveň aj myslím, že a platí to asi aj v umení, platí to aj v ekonomike, že diverzita prináša tie najlepšie výsledky.
1: Určite súhlasím, áno.
0: Cinglingy sme si vypočuli. Čo robíš ďalšie?
1: Prichádza teraz veľmi také zaujímavé obdobie, lebo budem za chvíľočku vydávať za pár týždňov môj prvý slovenský single, ktorý sa volá Závidím. Takže na to sa veľmi, veľmi teším. Je to zrazu, zase je to úplne čo iné. Je to samozrejme, už to nebude sranda, ale bude to už teda vážnejšie. Hej. už sa troška posunieme od tohto.
0: Jasné.
1: Ale takisto vlastne budem mať teda túto pesničku. Budem mať prvý koncert na Pride v Brne s mojou kapelou, takže sa veľmi, veľmi z toho teším.
0: Oh.
1: Takže tam vlastne ma uvidíte. A takisto vlastne pracujem, už dokončujem moje prvé debutové EP, ktorá sa volá Mixtape, ktoré bude celé to už vonku. Takže sa vlastne veľmi na to teším. Takže je to také pestré teraz momentálne.
0: No veci sú teda dobre nastavené, vyvíjajú sa fajn, kapelu a teda tú solovú tvorbu si otestuješ už čoskoro, no a potom už bude veľké turné, už budete koncertovať po kluboch.
1: Jo, to by bolo super, to by bolo krásne. Pre mňa je tá hudba veľmi, veľmi dôležitá a hoci ako keď ju aj tvorím, alebo keď aj len proste mám skúšku len s tou kapelou a keď som na tom pódiu, tak mi dáva neskutočnú energiu, takže sa vlastne na to teším a dúfam, že už to čoskoro bude.
0: Držím ti palce a prajem teda, aby to všetko vychádzalo, aby sa rozbehlo naozaj veľmi aktívne obdobie. Vedome na tom pracuješ, takže čo tomu bráni? Val volá na linke do Rádia FM. Ak chcete podporiť Cinglingy, rozhodne v hlasovaní môžete, kódom N1 ako novinka. Číslo 1 zaznela táto skladba pred malou chvíľou. No veľmi rád som ťa počul. Ďakujem za toto diaľkové telefonické Cinglingy.
1: A ja ďakujem krásne. Majte sa.
0: 6. miesto. Pokračujeme v odkrývaní dnešných priečok rebríčka. Na tej 6. je Through the Vines od Kind Freak.

Rádia FM sme si na 6. mieste v rebríčku osmička vypočuli projekt Kind Frequency a odbočíme pred ďalším miestom k dianiu v rebríčku pred 5 rokmi. V 22. týždni v roku 2021 sme mali na prvom mieste Blame Your Jeans a medzi novinkami Jimmyho P a kapelu Riava. A práve tu si teraz nesúťažne vypočujeme a pripomenieme v piesni

0: Vypočuli sme si kapelu Riava. Pred 5 rokmi vstúpili do rebríčka Osmička. Dnes zazneli nesúťažne ako malá odbočka do minulosti, ale vraciame sa do tohto týždňového hlasovania k aktuálnej priečke rebríčka.
1: 5. miesto.
0: Devzak s piesňou Music s All I Got.

Na piatom mieste nám doznel Devzák so skladbou Music So Like That. Vaše hlasy ho takto umiestnili a zostaviť môžete aj nasledujúce vydanie slovensko-českého rebríčka, ak pošlete opäť hlasovaciu SMS-ku. Správu pošlite v tvare osmička ako slovo na úvod, medzera a text na 7773. Za kľúčové slovo dajte medzeru, jedno číslo medzeru a druhé číslo. Novinky majú kódy N1 a N2. Podporiť takto môžete až dve skladby, prvú, ktorú napíšete do SMS-ky dvomi bodmi a druhú jedným. Cena spätnej SMS je 20 centov a rebríček dnešného vysielania bude o 20. na našom webe Rádio FMSK. Nájdete tam aj veľa

0: Osmičke priestor, ani biela, ani čierna. Vypočuli sme si štvrté miesto.
1: Druhá novinka.
0: Pred niekoľkými dňami v ráne na FM-ku zaspievala s gitarou niekoľko svojich piesní naživo Anina Kama. Vydala EP, z ktorého si o malú chvíľu vypočujeme jednu skladbu ako novinku. Pripomeňme si ale, o čom sme sa za Ninou zhovárali v spomínanom ráno vysielaní. Pýtal som sa jej aj na to, ako začínala s hudbou.
2: Ja v podstate žijem hudbou už od malička. Keď som bola malička, tak som videla v televízii hrať orchester a tam som si vybrala, že chcem hrať na husle a odvtedy spievam. Áno, hrala som aj na tie husle, ale vlastne na Zuške si ma našla moja učiteľka spevu a spievanie som si úplne zamilovala a potom odvtedy už s tým idem.
0: A pýtam sa aj preto, že ty si matfizáčka, aj o tom veľmi dobre viem a pýtam sa to aj preto, že aj ja som teda navštevoval matfiz, ekonomickú a finančnú matematiku, ty aký odbor?
2: Ja teoretickú matematiku a potom neskôr aplikovanú informatiku.
0: Joj, výborne. A to ako do toho zapadá takáto umelkyňa so zamatovým hlasom spievajúca zrazu prichádza na matfiz?
2: Keď prišlo rozhodnutie po tej strednej škole, ja som študovala na gymnázium, že čo ďalej, tak bola otázka, že buď hudba, alebo nejaká veda, buď matika, fyzika, informatika. Všetko mi akože relatívne dobre išlo. Žiaľ, vyhrala taká tá ekonomická stránka, že som si povedala, že potrebujem môcť zarábať a preto som išla na tú matiku. Aj keď možno teraz s príchodom umelej inteligencie to možno nebolo dobré rozhodnutie, ale asi ak by som mala byť najviac úprimná, tak to bolo o nejakom takom strachu, ktorý o tom aj spievam v tej piesni obavy, že sa bojím dať do hry to zlyhanie. Že tá hudba je niečo, čo tak strašne ľúbim a je to pre mňa tak strašne dôležité, že tá predstava toho, že vlastne zlyhám, je strašne desivá. A myslím, že nie len pre mňa, ale pre mnohých ľudí, ktorí sa tomu takto venujú.
0: Rozumiem tomu, no u mňa to takisto bolo také celkom pragmatické rozhodnutie študovať finančnú matematiku, ale tiež sa napokon ukázalo, že sa moja cesta uberie niekam inám.
2: Dobre.
0: A tiež to nebolo jednoduché a tiež to bolo, a vlastne je to stále s obavami. Na druhú stranu, niekedy sa to tak stane. No a čo teda u teba, tak ale vyhrala definitívne tá matematika, alebo nakoniec tá hudba?
2: Ťažko povedať. Ja si vlastne teraz robím v korporáte. Aha. A popri tom si hľadám cestu k hudbe, že nemyslím si, že

0: Nastal moment v živote, kedy tú hudbu opustím a chvíľu som, a chvíľu mi aj nejakí ľudia povedali, že už si proste stará na to, že proste na to, aby si to z hudbu dotiahla ďaleko, to proste musíš začať skôr, ale ja si hovorím, že nikdy není neskoro a možno moja priateľka mi tak hovorí, že je to pre ňu inšpirujúce, že aj napriek tomu, že mi to často kredí pomaly, tak to nevzdávam. A je to strašne super od niekoho počuť, že niečo, čo ja robím, aj napriek tomu, že je to proste všeliak, že kde tu sa to snažím vtlačiť tú hudbu do svojho života, že to môže aj niekoho inšpirovať. Tak asi chcem povzbudiť aj všetkých, ktorí majú hudbu ako sen a majú tie obavy, aby to skúšali.
1: Krásna výzva a múdro hovoríš, čiže vôbec nepochybujem, že si do toho nenecháš hovoriť v tom zmysle, že by si sa nechala odradiť, ale zároveň je pekné, že máš takúto naozaj blízku podporu, ktorá v teba verí a ktorá sa takisto necháva inšpirovať. A
0: pozdravujem
1: teda
0: domov, Blaženu.
1: Pripájam sa a keď už sme pri tejto téme, tak zľahka, vlastne je to také aj že smutné, že sa to takto opýtam, lebo vlastne neviem, že v Londýne, keby sme sa rozprávali, či by som sa ťa na to opýtala. Začnem takto, že nevyzeráš ty ako úplne taká typická Slovenka, ak to teda takto môže.
0: V Londýne by si sa ma veru neopýtal.
1: Presne tak a preto to rovno takto nastavujem. Aké je to tvoje rodinné pozadie?
0: Moja mama je z Prešova, môj tatino je z Gvinej. Takže, ale ja už som Bratislavčan.
1: K tomu smerujem, že ty si Bratislavčanka a veď bodaj by to takto sme to mohli hneď uzavrieť a zároveň hovoríme aj o nejaké ďalšie inakosti, veľmi otvorene sa hlásiš ku queer ľuďom, to je veľmi fajn. Aké je to pre teba ako pre umelkyňu, tieto dve témy možno konfrontovať sa s tou inakosťou, ktorú predpokladám v nejakých prostrediach zažívaš, ale zase predpokladám, že si buduje život, ktorom nie. Takže ako to je? Ako ťa to ovplyvňuje?
0: Hlavne tu na Slovensku je ťažké povedať, že to niekde nezažívam, lebo je to všade. Aj v rodine. Okay. Že hlavne ja hovorím, že najprv som tmavá, až potom čokoľvek, pretože to je naozaj to prvé, čo človek vidí na mne, keď ma stretne na ulici. Zo všelijaké bolesti sa dá písať. Vlastne, že rozchody, bolesti, inakosti, že v niečom je to úžasná téma na tú hudbu a ja využívam svoju hudbu v niečom ako terapiu. Je to také zvláštne, že síce som Slovenka a som tu doma, ale častokrát mi ľudia nedávajú pocítiť, že som tu doma a aj zacitujem asi svoju pieseň, lebo som strašne hrdá na svoje texty, lebo si myslím, že strašne, že som zvládla vystihnúť to, čo cítim. Snažím sa vysvetliť, že tiež som človekom, no miesto úcty stretávam sa s výsmechom, prečo si mám zvykať, tak to tu chodí, prečo by sme tu kvôli tebe obmieniali. A tak to vnímam aj s tou homofóbiou, aj s tým rasizmom. Našťastie ten rasizmus sa posunul, vďaka televízii už to není, že Joško na ulici ma vidí prvýkrát niekoho tmavého, ale aj s tou homofóbiou, že častokrát mám pocit, že z rôznych strán, aj akože ja som dieťa, ktoré vyrastlo v kostole a keď som mala ten vnútorný coming out, tak akurát bolo to referendum o tom, že proste zakázať práva ľuďom, ako som ja. A strašne som mala pocit, že aj tá vláda, aj tá cirkev, v ktorej som, mi hovorila, že by bolo lepšie, keby že ľudia ako ja nie sú. A bolo to strašne bolestivé a častokrát stále je, ale v niečom tie piesne sú úžasná vec, že tú bolesť viem vložiť do tej piesne a tá pieseň ju ako keby nesie za mňa.
1: Ďakujem, že o tom takto otvorene a pekne hovoríš, vážne o tom hovoríš. Otočím to do pozitívna o malú chvíľu, ale ešte nadviažem. Tá politika stále je veľmi krutá voči a nenávistná voči menšinám a sú témou politického boja. Čo s týmto urobiť? Ako si s tým poradiť? Lebo sú to také akoby v úvodzovkách lacné body budové.
0: Pre mňa je to strašne zvláštne, lebo ja si myslím, že môj život není politika. Že ja ľúbim a chcem žiť. A to, že chcem mať manželku, proste to není politická téma. Prečo by mala byť? Ja nerozumiem tomu, že prečo vlastne ľudia to chcú, prečo mi nedoprajú dobre. Že my sme vaši kamaráti, vaši kolegovia, vaša rodina, vaši susedia. Ak si myslíte, že nepoznáte queer človeka, tak sa nepozeráte dostatočne okolo seba. Stačí otvoriť oči, my sme tu všade. Ja prajem svojim kamarátom, aby mali dobré vzťahy. nechápem, prečo by to niekto neprijal mne. A to, že chcem aj nejakú ochranu od štátu, je vec, ktorú majú všetci a myslím si, že mi to právom patrí. Čiže ja, čo preto viem ja spraviť, lebo neviem, že čo preto môžeme spraviť ako spoločnosť, to je naozaj v rukách politikov. Čo preto ja viem spraviť, je, že nebudem sa báť o tom rozprávať, lebo boli časy, keď som sa bála, aj keď som bola v tej cirkvi, tak viedla som detský spevokol a že takto viem povedať, že na tých deťoch to vidno, že aj tam sú také deti. A strašne ma bolelo, že som nemala tú odvahu im povedať, že ja som ako vy a nemusíte sa báť, že proste ja vás podržím, že zvládneme to spolu. Je to lepšie, nie ste sami. A teraz tú odvahu mám.
1: A teda predsa len sa opýtam, napriek tomu, že mnohé veci tu naozaj nefungujú tak, ako by mali a mohli, tak musíš mať okolo seba nie veľa ľudí, ktorí ťa podporujú a držia.
0: Áno. A vôbec to není, že celý svet je zlý. Proste naozaj je strašne veľa úžasných ľudí, ktorí, či už, že mám skvelú rodinu, aj vlastne aj s rodinou mojej priateľky sme na tom dobre, proste mám skvelých kamarátov, že naozaj vie to vyzerať všeliak, ale je to lepšie, že ten skutočný život je dobrý a že tí ľudia sú dobrí a ja preto chcem veriť, že aj my ako Slováci, že sme láskaví ľudia k sebe a chceme pre seba to dobré a verím tomu, že sa nám to podarí niekedy zmeniť aj na tej právnej úrovni.
2: Počúvame rozhovor, ktorý vznikol v Ráne na FM-ku. Anina Kama hovorila o svojej hudbe, o témach, ktoré sa do nej dostávajú. Z jej nového EP si teraz ako novinku číslo 2 vypočujeme pieseň Dream. Druhá novinka.

0: Práve sme si vypočuli druhú novinku slovensko-českého rebríčka. Osmička doznela Anina Kama v piesni Dream. Nedávno v ráne na FM-ku sama s gitarou interpretovala naživo niekoľko svojich piesní a pýtal som sa jej aj na ostatných, ktorí sa podielali na nahrávaní EP Kama and the Chameleons. Počuť tam totiž viac nástrojov.
1: Teraz už viac hrám sama. Hrali sme spolu aj s chalanmi basák, na tom teda EPčku hrá basák Ajo Černiansky a na kachone hrá Mišo Roško. Sú to veľmi šikovní hudobníci.
2: Prepáč, že ti do toho skočím. Aja Černianského ja poznám cez Demovnicu, viackrát zaznel v tomto programe, on tiež je nejaký prírodovedec.
1: Áno, áno, on je v podstate vedec na svetovej úrovni, že a vlastne spolu s ním sme začali hrať a on sa venuje paleontológii a ja o tom neviem, to jasne, naozaj jasne. Proste pýtajte jeho.
2: Vy ste normálne, že ale vedecká teda, partia, ktorá sa stretla.
1: Ja teda pozdravujem Aja týmto spôsobom a potom aj akože nejak tak z toho, že on proste robí tú paleontológiu a takto, tak vzniklo tam, že and the chameleons, že chameleoni. Teraz už viacej hrávam sama.
2: No a z čoho to vyplýva? Je to aj taká nejaká akože vyslovene umelecká potreba, že sa ti to tak hodí žiada k tomu, čo robíš?
1: Hlavne asi by som povedala, že je tam taká tá praktická stránka, že ja, je to ťažké organizačne a je jednoduchšie organizovať iba jedného človeka aj častokrát som mala pocit, že im trošku dlžím, aby sme hrali viacej, lebo vlastne tá organizácia bola dosť na mne a tak to sebe nemusím dlžiť, že nehrám dosť v lete alebo niečo. Čiže hralo sa s nimi dobre a občas podľa mňa si ešte zahráme. Aj plánujem, že skôr to tak organicky robiť, že keď si zorganizujem koncert, tak možno prizvem nejakých ďalších hudobníkov, aby si spolu so mnou zahrali. Ale zatiaľ sme to tak odložili, túto kapelu. A to epičko sa volá ako taká podsta k nášmu triu, sa volá Kama and the Chameleons.
2: A hráš ešte aj na nejaké iné nástroje, alebo teda tie husle si spomínala, tie ešte dokážeš ovládať stále?
1: Ja hrám na violu.
2: Na violu, áno.
1: Dokonca aj na tom epičku hrám ja na violu. A v piesni husle, paradoxne. A hrám momentálne aj v orchestri Dominanta. Ale akože ja nie som zrovna slavný violista, aj akože o violistoch sú také skvelé vtipy a ja rozhodne do nich zapadám. Čiže...
2: No tým tak povedz aspoň nejaký teda, nech vieme, do čoho to zapadáš.
1: Že vieš, aký je rozdiel medzi violistom a práčkou?
2: Nie.
1: Že práčka má rytmus. Takže z violistov sa robí najlepšia sranda. A taký som aj ja violista, že skôr je to tak, že popri a občas, ale skôr by som povedala, že som spievačka.
2: Ale zase odpovedala si na moju otázku pozitívne. Áno, máš kontakt stále aj teda s týmto nástrojom a pomerne intenzívny a smeroval som aj tam, že či sa dá aj spievať k nemu. To by išlo? Asi nie, že?
1: Sú ľudia, ktorí to zvládajú. Mám kamarátku, ktorá hrá na husle a popri tom spieva.
2: Bo to musí byť náročné.
1: Tiež si to myslím, lebo tým, ako človek drží ten nástroj, že sa mu opiera v podstate o krk, tak potom je náročné k tomu spievať, ale určite sa to dá naučiť. Ja som nešla do tejto výzvy.
2: Gitara je o mnoho praktickejšia, rozhodne. No a už si spomínala aj to, že berieš to tak akože ležérne, ako to nejak život prináša. Aké máš ale plány? Ako to vidíš s tvojou budúcnosťou, respektíve na čom tak vedome, programovo robíš?
1: Vedome, programovo. Ja v tom tak plávam, by som povedala. Častokrát je to podľa toho, že akú mám životnú energiu, v zmysle naozaj, že kapacitu. A teraz vydala som teda to epičko a rozmýšľala som nad tým, že mám tých piesní celkom dosť a na to, aby aj nejakí ľudia chceli chodiť na moje koncerty, tak ich musia poznať. Takže som si povedala, že možno by som znova mohla rozbehnúť nejaký nahrávací projekt, ale zatiaľ je to iba v plienkach, zatiaľ iba o tom rozmýšľam. Občas mám veľké sny, aj mám jednu takú pieseň, ktorú by som chcela zaranžovať na to spievať so zborom, lebo ja aj chodím do rôznych spevokolov, aj počas mojho života som spievala vo všelijakých spevokoloch a strašne mám rada proste spievať proste s kopou ľudí. Chcela by som to aj do nejakej svojej piesne zapojiť, ale zatiaľ sú to skôr také sny a uvidíme, že kedy sa mi ich podarí zhmotniť a preto nehovorím, že či, ale kedy, lebo dostanem sa k tomu a dávam si to sama sebe ako záväzok, že proste áno, toto spravím a len otázka je, že teda, že kedy a že ako rýchlo sa mi to podarí.
2: Máš nejaký termín blízky, kde ťa vieme naživo stretnúť?
1: A asi najbližšie budem hrať na jednej z prírodnej akcií Prideu, ale to je skôr taká akože súkromná vec.
2: Jasné.
1: A potom v Trnave budem hrať 25.7.
0: To bola Anina Kama a rozhovor z rána na FM-ku celý aj s vystúpením ho nájdete na rádiu FM.sk. My sme si pred malou chvíľou vypočuli skladbu Dream. Do rebríčka osmička vstúpila ako druhá novinka. No ale poďme teraz už do prvej trojky.
3: Tretie miesto.
0: Prvú trojku otvára minulá novinka od Mišina. Volá sa Nikdy sa nedostanem cez to.

0: Tesne pred záverom dnešného počúvania slovensko-českého rebríčka zaznel Blame Your Jeans, na druhej priečke je dnes jeho Yuki. Pod ňou skončili aj 8. This is Kevin, 7. Leto s Monikou, na 6. priečke Kind Frequency, na 5. Devzak, 4. sú aktuálne Priestor, 3. Mišino a 2. Blame Your Jeans. Novinka číslo 1 je Cingy Lingy, pieseň Odval. Druhá novinka, Dream od Aniny Kama. Pred prvou priečkou vám želáme pekný večer vo dvojici Martin Staňo a Andrej Šáli, ktorému ďakujem aj dnes za mix. Na budúci týždeň si vypočujeme taký oddychový osmičkový špeciál a potom sa vrátime opäť k vašim hlasom. To hlasovanie prebehne aj tento týždeň do stredy, do polnoci. Pokojne sa môžete, ak máte chuť, vyjadriť aj teraz. Pozrite si rebríček, aj návod na našom webe radiofm.sk.
1: Prvé miesto.
0: Víťazí novinka spred týždňa, Lolokár so Zuzanou Mikulcovou v skladbe.

Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM. The new spirit of jazz.

Dobrý večer, začína sa program Nuspirit FM, tak ako každú nedeľu o 20. Za mikrofónom sedí DJ Kinet, za mixpultom Eugen. Začali sme veľkou acid jazzovou klasikou, ktorá sa konečne dočkala reedície a digitálnej edície. To znamená, že tí zberatelia, ktorí si doteraz mohli byť istí, že majú pekné mnení v tej platni, tak možno z toho nie sú úplne nadšení. Onward International Samba Dubonné a vychádza na značke Jazz Room Records, ktorej šefuje jeden z prvých jazzových DJov, Paul Murphy, skvelý chlapík. Vyjde to tam ako 10 palec spolu s ďalšími dvoma skladbami. A keď hovoríme o jazze, tak jazz si dnes budeme hrať, budeme si ho hrať dosť, budeme opäť súťažiť o vstupy na jazzové koncerty a tak nejak sa nám to nakopilo, že príde dnes k nám aj už minule avizovaný Maťko Šálek, aby porozprával o koncerte Ghost Note a ďalších akciách, ktoré pripravujú spolu s kolegami pod značkou City Sounds. No a tak bola by asi hlúposť nezasúťažiť si o vstup na ten koncert Ghost Note a mal som tu pôvodne v ponuke a to teda zostáva vstupy či už na piatkový koncert Julie Kozákovej v dúu so Žoltom Varádym, celkom komorná záležitosť, alebo vo štvrtok, a vlastne to bude tiež dúo, dve gitary, Andreas Varády, tiež Varády. Je to pomerne časté muzikantské meno na Slovensku. Spolu so svojím viedenským kolegom o generáciu starším Christianom Havlom v stredu tiež v New Spirit Bare. Tak o tieto tri, alebo respektíve tieto tri možnosti máte na výber v dnešnej súťaži. Píšte nám na studio@radiofm.sk, teda nezabudnite povedať, či chcete Ghost Note, tí sú v útorok by the way, alebo vo štvrtok Andreas Varády, Christian Havel, alebo v piatok Julia Kozáková. My si budeme hrať zatiaľ novú hudbu, máme jej kopec, napríklad si predstavíme nový album Katarzie a nový album Lukáša Šnábela, to je domáci jazz, potom tam máme K-Slice, Jemba Groove a Briana Jacksona spolu s Masters at Work, konečne im vyšiel celý album. My sme si tu samozrejme už hrali nejaké single, ktoré vychádzali snáď posledný rok a pol, ak nie dva. Poďme na novinky, začneme v New Yorku, odkiaľ je Luis Ramirez and his orchestra, a je to človek, ktorý bol pri tom, keď sa ten latino zvuk menil z mamba na niečo zložitejšie, keď sa latino začalo miešať s černošskou hudbou na labeli Matasuna Records, čo je teda špecializovaný label, ktorý vydáva iba 7 palce, a vychádza jeho Muove La Cadera. Potom si dáme zo skvelej výberovky na značke Soundway nazvanej Kaiso Power Sound Revolution in Trinidad Andreho Tankera a vec River Come Down. Tá výberovka mapuje hudbu na Trinidade v tej dekáde 1970 až 1980, kde sa tiež tradičná trinidadská hudba, to je práve Kaiso a potom neskôr Calypso, dostávala pod vplyv čiernej hudby jazz, soul. Čiže Kaiso Power, nie je tam žiadne Kaiso, je to skôr dedičstvo toho Kaisa. A napokon pôjdeme do Afriky, ale aj do Mníchova. Captain Josarian je nemecký producent, ktorý má rád reggae a dub.
pohral sa so 4 skladbami a afrobeatové legendy Felu Kutyho a je z toho Fela Kuty Dub. Pustíme si odtiaľ Zombie. Počúvate Nuspirit FM.

Zombie, jedna z najznámejších vecí Felu Kutyho. Pred pár mesiacmi sme si ju hrali v skvelej takej punkovej verzii od Vital Disorders. Toto je Zombie in Dub od nemeckého producenta Kepna Josariana. Predtým sme si hrali André Tanker River Come Down, fantastická diskovec z výberovky Kaiso Power Sound Revolution in Trinidad, a z New Yorku zo 60-tych rokov Louis Ramirez and his orchestra Mueve la Cadera. Už som spomínal, že dnes máme v našej súťaži extra bohatú nádielku. Dá sa vybrať z koncertov v útorok Ghost Note, vo štvrtok Andreas Varady a Christian Havel, a piatok Julia Kozáková spolu so Žoltom Varady v dú. A my si teda od každého z týchto interpretov niečo zahráme, aby ste teda nekupovali tú mačku vo vreci. S Ghost Note počkáme ešte nejakú pol hodinku, pretože o chvíľu sem príde Matej Šálek zo City Sounds Festivalu, aby nám povedal niečo o tomto koncerte, aj o ďalších akciách, ktoré pripravujú po lete. Videl som tam Jamieho Wooda napríklad na internete, na toho sa celkom teším. Ale teraz už najskôr piatkový interpret Julia Kozáková a jej Sara Camoro Zajala z albumu Maňuša 2 a potom Andreas Varady z jeho albumu Sunrise, titulná skladba. Počúvate Nu Spirit FM.

Počúvate program New Spirit FM, hrali sme si Júliu Kozákovú a teraz Andreasa Varadiho, a to aj preto, že v súťaži máme voľné vstupy na ich koncerty. Júlia Kozáková v piatok, Andreas Varady vo štvrtok, oba sú v bratislavskom New Spirit bare. Napíšte nám na studio@radiofm.sk, ak sa vám niektorý z nich pozdáva až tak, že by ste na ňo aj zadarmo išli. A budeme losovať niekedy pred desiatou, času ešte dosť. Na Slovensku ale zostávame aj ďalšími dvoma skladbami. Ja už som na úvod avizoval, že sa budeme vedovať aktuálnemu albumu speváčky a hudobničky songwriterky Katarzie. Mne sa nechce veriť, že už je to vlastne 8. štúdiový album, ktorý Katka vydala, a tak ako tie predošlé na značke Slnko Records. Je zaujímavé, že na ňom trochu aj viac rapuje, viac spieva po česky, teda prvýkrát tak výraznejšie naozaj viac. Je to v češtine, veď Katarzia vlastne už, neviem, určite viac jak 10 rokov dlhodobo už žije v Prahe. Pustíme si z albumu, ktorý sa volá Pozvi ma, neprídem, si pustíme dvakrát dve pesničky. Teraz to budú Nikto ma nedonúti žiarliť na iné dievčatá a potom Co když se to stane. Počúvate New Spirit FM.

Hrali sme si dve pesničky z aktuálneho albumu Pozví ma neprosím od slovenskej speváčky Katarzie, aj keď tam spieva po česky na niektorých pesničkách, ako ste mohli počuť na Co když se to stane. Predtým sme si pustili ešte Nikto ma nedonúti žiarliť na iné dievčatá a ešte si dve skladby z tohto albumu zahráme, ale predtým si dáme opäť nejaké novinky. Teraz si dvoma pesničkami predstavíme album New Architecture od Bodhiho Sattvu. A na tom albume je zaujímavé to, že je to skôr dub a reggae, než taký ten klasický afrohouse. A vlastne dôležitým hlasom v každej skladbe je Justus Jahari. To zrejme nebude skutočné meno, ale bude to odvodené od Jah. A no čo ďalej, o tom veci pustíme odtiaľ dve skladby a fantastické reggae. My sme si s Bebem svojho času hovorili, že vlastne keď sme ešte vysielali spolu, že keď si dáme nejaké poriadne reggae, tak určite nič nepokazíme. Naopak, priam to vylepšíme. Pustíme si Parallel Thinking a New Architecture. Je 20 hodín 46 minút. Počúvate Nuspirit FM.

0: fantastické. Úžasný, úžasný hlas ako z Kingstonu. Justus Jahari je hlasom nového albumu Bodhiho Sattvu, ktorý sa volá New Architecture. Toto bola titulná skladba, predtým sme si ešte z albumu hrali Parallel Thinking. Poďme teraz trochu na house a začneme najskôr titulnou vecou z albumu Aesthetics od Divorce from New York. Ja sa musím priznať, že som ich nejak nestihol vôbec zaregistrovať doteraz, a to už majú na konte dva albumy, prvý z roku 2022, druhý z roku 2024. A zahráme si teda Aesthetics, je to zaujímavá pre mňa nová hudba. Potom to bude Barrio B, to je írsky producent, ktorý robí Afrohouse, ale ten jeho Afrohouse nie je taký ten typický generický Afrohouse, ktorý dnes vlastne ovládol celý svet, ale je tam veľmi silný human touch, ozajstné ľuďmi nahraté perkusie a podobne. Ensa Yuka sa volá nová skladba, ktorú sme dostali ako promo. No a potom to bude dvojica DJ Fudge, to je francúzsky veterán houseu, a Kiko Navarro, náš starý známy zo Španielska, a ktorého si tu hráme často. Ich spoločná vec, ktorá vyšla na ich spoločnom labeli Discoteraneo Records, sa volá Show You The Way a my si ju pustíme v klubovom remixe. Počúvate Nu Spirit FM.
1: Easy now. Yeah. You are locked into the sticky top. You know that. Straight continuations. You get me? He said, yo, I wake up before the sun rising. Time moves, clouds past the horizon. Start me day with exercising. I pick up the bloodstream. I make sure that the bloodstream. And then I meditate on what man I'm feeling.

0: Počúvate program New Spirit FM, hrali sme si avizovaných Divorce from New York, Barry O.B., DJ Fadža s Kikom Navarom a ešte jednu vec, ktorú som neohlásil, tú nakladačku, ktorá práve skončila, volala sa JB's Out a mám tu vlastne dnes hostia, vítam tu Mateja Šáleka, aby nám niečo povedal o tej kapele, ktorá má tu, ako som už hovoril, nakladačku na svedomí.
1: Ahoj.
0: Ahoj.
1: Ďakujem za pozvanie. Podľa mňa ty vieš o tej kapele viac ako ja. Ale pre mňa je to táto kapela Ghost Note je pre mňa taká legenda. Nie len vlastne táto kapela, ale tí zakladajúci členovia, bubeník a perkusionista je tiež z jednej mojej asi z tých najobľúbenejších kapiel, niekedy sa rozrastú až do orchestra Snarky Papy.
0: Prečo vlastne, keď o niekom povieš, že ten človek je zo Snarky Papy, tak to je ako keby vychodil Harvard živého
1: jazzového. To je podľa mňa ešte viac. Ja neviem, či si ich videl na
0: živo. Videl som ich na North Sea Jazz.
1: A ja si na to spomeniem, mám zimom riavky. Akože na North Sea Jazz to muselo byť ešte lepšie. Ja som ich videl vo Viedni v koncerthouse viedenskom. A to je proste, to sa nedá ani popísať. To, keď náhodou posluchači budú mať možnosť. Oni pôjdu teraz na jeseň na turné, inak. Myslím, že budú aj vo Viedni, tak to si určite musíte vypočuť a pozrieť.
0: No, ale dovtedy?
1: Dovtedy môžete prísť na Ghost Note už teraz. Už to takto na začiatku hneď poviem. V útorok 2. júna v MMCčku vystúpia.
0: To znamená
1: táto,
0: pozajtra?
1: Pozajtra, hej. Bude to jedna veľká funková kapela, pre mňa legenda. 10 členov na pódiu, veľká zostava. A ja rozmýšľam, že ako by sa dali popísať, ale ako počuli ste ich teraz, tak to je proste fakt jedna nakladačka. Zmes funku, hip-hopu, jazzu, veľmi intenzívne, tanečné a
0: to nie sú koncerty na sedenie, tento typ koncertov.
1: Nie. Akože máme, ešte sú nejakých pár lístkov aj na sedenie, takže starší a pokročili ako kľudne, ja to mám rád aj, a potom to striedam s nejakým pohybom, ale no sú to ľudia, ktorí spolupracovali s Princom, s Herbie Hancockom, proste s tými najväčšími legendami, Snoop Doggom, Erika Badu, Kendrick Lamar, čiže to remeslo, o tom sa nemusíme ani baviť a mňa na nich berie práve tá brutálna intenzita, ten groove, je tam hrozne cítiť ten starý funk, trošku zrýchlený na túto dobu, ale to je taká úžasná zmes virtuozity, remesla a tej muzikálnosti, že sú veľmi, podľa mňa absolútne jedineční. A inak ešte potom taká čerešnička. Ja som tam zavolal aj pred kapelu, ale nie Slovensku tento raz. Ale pre mňa to bol taký objav na sociálnych sieťach. Hrozne milé také francúzske duo, volajú sa Astels.
0: Nepočul som.
1: No a milióny zdieľaní na sociálnych sieťach, ale o to nejde. Toto bude taký veľmi pekný tanečný úvod. Tiež je to zmes takého popu, funku, elektroniky, house-u, čiže veľmi dobre naladia. Tá spevač je to taký producent, klavesák, krabičky, elektronika a jedna fantastická speváčka. Mm-hmm. Takže začneme podľa mňa geniálne.
0: Mňa si presvedčil, ja tam určite v útorok pôjdem a poslucháči naši, nezabudnite, že môžete aj vyhrať.
1: Určite áno.
0: Môžete vyhrať dva vstupy na túto, na tento skvelý koncert Ghost Note už v utorok. To znamená, že v ponuke v dnešnej súťaži máme až tri akcie. A ešte raz to zopakujem. Andrea Zvarády vo štvrtok, Julia Kozáková v piatok a ešte predtým v utorok asi najhodnotnejšia cena, keď to tak môžem povedať, koncert Ghost Note. Čakáme vaše maily na studio@radiofm.sk a ešte posledná otázka pre Mateja. Čo okrem Ghost Note City Sounds ako značka chystá ešte tento rok?
1: No, určite budem mať festival tu u vás v rozhlase opäť.
0: To býva na jeseň? V
1: na jeseň.
0: Po jazzových dňoch, či pred?
1: Po. Je to, myslím, že dva týždne po. To je prvý novembrový víkend 6-7.
0: Môžeš prezradiť niekoho, nejaký úlovok?
1: Nemôžem, lebo dobre, ešte mi to úplne nepotvrdili, okay, ale myslím si, že posluchači FMK IT budú veľmi potešení, ak to vyjde.
0: Budú tam mená, ktoré poznáme, hej?
1: Práve, že nie.
0: Zatiaľ
1: tú jazzovú časť to budeš poznať určite, ak to vyjde, ale, lebo ja to teraz tak skúšam kombinovať, že jeden večer je trošku viac venovaný jazzu, druhý možno aj elektronike, takému nejakému alternatívnemu popu, ale môžem povedať, robil som tu pred rokom dvoma Rajexa a toto je vlastne také akože niečo jak Rajex, muzika, ale bez spevu. A veľmi rýchlo na september, to si potom na sociálnych sieťach City Sounds Festivalu nájdu, máme Jamieho Woona, čo je moja srdcovka, to je 12. septembra a potom máme ešte už ohlasený Son Lux na márec budúceho roka.
0: Na to sa teším sa teda najmä na Jamieho Woona. Ja si pamätám, ako sme v New Spirit klube robili jeho koncert pred neviem koľkými, 15 alebo koľkými rokmi, veľmi milý chlapík to bol. Ďakujeme Matejovi Šálakovi zo City Sounds Festival, ktorý nás pozval na útorkový Ghost Note a dal do placu aj voľné vstupy. Ďakujeme, Matej, a určite sa tu ešte tento rok uvidíme, či už keď budeš hovoriť o festivale, alebo o Jamie.
1: Ja budem sa tešiť, rado sa stalo a ďakujem za pozvanie.
0: A teraz sa vrátime k albumu, ktorý sme si už predstavili dvoma skladbami. Je to nový, už 8. štúdiový album Katarzie, volá sa Pozvím a neprídem. Ďalšie dve skladby, ktoré si z neho dáme, sú Všetko mi padá a titulná Pozvím a neprídem.

Počúvate program Nušpirit FM z albumu Pozvím a neprosím od Katarzie. Sme si zahrali ďalšie dve skladby Všechno mi padá a Pozvím a neprosím. Pozvím a neprídem. Áno, Eugen, ďakujem. Ďakujem. Naozaj som veľmi milo prekvapený tým albumom. Páči sa mi. Máme teraz si zahráme 4 veci a to bude vaša posledná šanca aj ako si dnes zasúťažiť. Tá ponuka je naozaj široká, súťažíme o voľné vstupy a teraz si môžete vybrať v útorok Ghost Note, vo štvrtok Andrea Zvarady alebo v piatok Julia Kozáková. Mimochodom píše nám Silva, že počúva, že nás počúva a že ide práve z majstrovstiev Slovenska v jazzovom tanci Jazz and Modern Dance v Liptovskom Hradku. To som netušil, že sa taká akcia koná, tak neviem teraz, či tam bola súťažiť alebo ako divák, či už to bolo tak alebo onak, som si istý, že si si to užila. Ďakujeme za mail, zaraďujeme ťa samozrejme do zlosovania. A teraz si pustíme amerického hudobníka Mitchum, Jakub sa volá, z albumu, to je jeho druhý album A Way In, ktorý vyšiel na Colmin Records, som vybral skladbu Sala. Potom to bude náš starý známy K-Slice, na značke Agogo Records mu vyšiel nový single I Take You High Life, podobný sound, Jemba Groove, Afrobeat, ale z Európy, Be a Lover a napokon to bude slovenská vec, Lukáš Nábel Quartet vydal nový album Future Colors, na skladbe Red Flag hosťuje saxofonista Matej Novák. Je 21 hodín 34, počúvate Nušpirit FM.

Počúvate program New Spirit FM s DJom Kinetom a pomaly sa ten program aj chýli ku koncu. Hrali sme si Lukáš Schnabel Quartet, Jemba Groove, K-Slice a Mičum Jakob. V scenárii máme posledné dve skladby. Budeme si hrať trošku rýchlejšie tempo, ale najskôr treba vyhodnotiť súťaž, vlastne súťaže, lebo dali sa dnes vyhrať vstupy až na tri koncerty, tak poďme pekne po poriadku. Na Ghost Note v útorok pôjde Iveta, na štvrtkového Andreasa Varádyho Zuzana a na piatkovú Júliu Kozákovú, tam blahoželáme Andreji. A špeciálne, ak ste chceli ísť na Júliu a nevyhrali ste, tak nezúfajte, mám také tušenie, že aj u Potkana v hudbe sveta sa budú dať vyhrať na túto skvelú akciu vstupy. A teraz už spomínané posledné dve skladby. Najskôr si dáme House z Kolumbie. Felipe Gordon je veľmi muzikálny producent, robí Deep House, v ktorom je počuť veľa jazzu. Jeho nový album sa volá TZ a dáme si odtiaľ takú možno trošku netypickú pre neho veľmi veselú pesničku You Crazy. No a potom jednou skladbou oslávime oficiálne vydanie albumu Now More Than Ever od Briana Jacksona a Masters at Work. To je ten album, v ktorom Brian Jackson spolu s dvojicou preslávených producentov nahrali nové verzie skladie pod Gila Scotta Herona, s ktorým Brian Jackson spolupracoval v tých 70-tych alebo kedy to bolo rokoch. A z Now More Than Ever si pustíme Madison Avenue, to bude posledná skladba dnešného New Spirit FM. Budeme sa počuť opäť o týždeň v nedeľu. DJ Kinet sa s vami lúči, majte sa pekne.

0: Spirit FM. Slovenský rozhlas. Storočie s vami. Rádio FM.
1: Tento program je nevhodný a neprístupný pre maloletých do 18 rokov.

Čaute, ahojte, vítajte. Je to tu, konečne. Máme tu tú časť nedele, keď si už môžeme robiť, čo chceme a hlavne počúvať, čo chceme. Najbližšie dve hodiny si tu spravím hudobnú náladičku úplne po svojom a som rád, že ste pritom tiež. V Rádiu FM sa začína show Signal FM. Od mikrofonu vás zdraví Lix. Čaute, za technikou je Eugen. No a dnes to mám vyskladané tak, že sa budeme dosť pekne presúvať medzi rôznymi náladami, samozrejme náladami drum and bassu. O tomto bude. Tento týždeň bol totiž poriadne bohatý na parádnu novú hudbu. Nový Monika, Fellow, Surreal, vidím tu aj Zero T, Markyho s Makotom, no a všeličo ďalšie. Mám tu aj

kamošky, poslucháči, poslucháčky, ešte raz, vitajte, čaute. Toto je dramobojcová show Signal FM, ja som Lix, každú nedeľu od 22 do polnoci vám vysielam nový Drum & Bass, prehľad toho najnovšieho, čo sa ku mne dostalo. No a dnes na úvod to bol Novozélandian Monika. Myslím, že už asi posledný teaser z jeho nového pripravovaného albumu How We Sow Forever. Titulná skladba pôjde von 26. júna. Počúvali ste ju ako dnešnú jednotku, spieval Javion. No a celý album a 10 trackov na ňom už v júli. Novinky, naozaj dnes to bude o nich. No a už som nakročil aj do ďalšej časti, pretože vznikol nový 10-trackový projekt od Holandiana priamo z Rotterdamu, hovorí si Fellow For What It's Worth. Tak sa volá jeho album pre značku Transparent Audio. Mega ma to potešilo, keď som počul tie tracky. Najprv som si hovoril, že iba niektoré si povyberám. Nakoniec som si to kúpil celé. Je to posun Fellowa od toho, ako ho poznám, od takého deep minimal soundu, trošku osobnejším, emotívnejším a miestami aj soulfulovejším vecičkám. Album je postavený okolo otázky, že prečo vlastne on tú hudbu robí. Takže to dosť osobné, stále to má ale poriadnu hĺbku, atmosféru. Teraz ste počúvali jeho collab s Verbsom a Witom Under Pressure. No mám tu ďalšie dve veci z tohto release, ktorý vyšiel v piatok. Fellow a OWY a ešte track Want You. Poďme na to.

Veľmi, veľmi sa mi páči dnešný vibík tohto úvodu Signal FM po výbornom Fellowovi, z ktorého albumu vám asi ešte budem hrať aj na budúce, lebo sú tam fakt skvelé veci. Ideme ďalej a ideme sa presunúť do Nemecka, do Frankfurtu. Odtiaľ je Surreal, producent, ktorý je už celkom dlho spojený, okrem iného aj s labelom Galaxy, čo je mladší brat značky Liquid City, no a práve tam vyšlo nové EP In Between, teraz v piatok, hneď som si to aj kúpil.

Máte naladené rádio FM, toto je Signal FM, až do polnoci hrám nový drum and bass a dúfam, že vás to baví rovnako ako mňa, lebo mňa teda veľmi. Dnes sme už boli zatiaľ na Novom Zélande, boli sme v Holandsku, v Nemecku a teraz sa presúvame do Írska / Anglicka, pretože vlastne v podstate iba Írska, áno, keď sa tak na to pozerám. Zero T, Stio a ONJ sú všetci Íri. Nový single majú vonku na značke Hospital, je to súčasť 30. výročia labelu, teraz v piatok to vyšlo, moderná soul záležitosť Onslaught. Spolupráca so Stiom a ONJom nie je pre Zero T žiadna novinka, už majú vlastne spolu veľa trackov, hlavne na albume Kilburn. No a Stio klasicky do toho priniesol ten svoj krásny soulový vokál a možno aj tak trošku írskeho hip-hopu, takže tak toto znie.

Jajaj, keď sa dajú dokopy dvaja priekopníci Liquid Funku, každý z opačnej strany planéty, tak to asi nemôže dopadnúť inak než takýmto parádnym kolabom. Priatelia, Signal FM ste počúvali ďalšiu novinku, ktorá sa za mňa fakt vydarila. DJ Marky a Makoto týmto otvárajú novú spoločnú kapitolu na Hospital Records a počúvali ste taký ich soulful drum bass cover klasiky It's Alright, I Feel It od New Rican Soul a Vanessa Freeman do toho priniesla taký nový svoj nadčasový soulový vokál, ako ste mohli počuť, má to super feel good vibe a asi takto to vedia len oni dvaja, chalani, tá chémia medzi nimi proste stále parádne funguje. Marky, Makoto, úplná pecka. Predtým, než sa pozrieme na dnešné rubriky, mimochodom, teším sa, čo vám tu dnes pustím. Mám tu ešte jednu novinku z Bristolu, z EP Times Gone By od Blade. Som už niečo hral aj v minulosti, ale teraz to už je konečne vonku celé na značke Metalheads Platinum. 4 tracky, ďalší z nich si dáme

0: Flashback.
1: Dnes sa nevyhnem rubrike Flashback a mám z toho veľkú radosť, pretože dnes to bude také trošku iné. Nebudem vám hrať taký, že reálne starý track z histórie Drum & Bassu, aj keď ťažko povedať, pretože to, čo vám idem pustiť, je od veterána Drum & Bassu, hovorí si Deeper Connection, a ten track s názvom Prometheus je urobený presne tak, ako kedysi znel klasický atmosférický Drum & Bass, presne tak, ako ho robil aj Deeper Connection ešte v tej Good Looking ére. No a mňa teší, že takéto veci a tento zvuk sa z času na čas objaví v naozaj parádnej forme aj dnes a vlastne stále má čo povedať. Ono to znie výborne, má to už taký súčasnejší zvuk, ale všetky tie postupy, tie atmosféry a to, ako to znie, no, taký mierny teleport do časov minulých, jednoznačne. Rubrika Flashback dnes Focus Recordings, myslím, že to ešte

Ak žijete kvalitnou elektronickou hudbou, tak tento piatok ste asi brutálne oslavovali, rovnako ako ja, pretože konečne sa to stalo, konečne je to tu a konečne to je vonku a nevyhnem sa tomu ani v rubrike Sideline, lebo inak sa nedá. Mike Sandison a Marcus Ejoin, škótska dvojica, Boards of Canada a ich album Inferno, je to tu, priatelia. Cez víkend sa priznám, že som počúval prakticky len to a absolútne ma to pohltilo. Vlastne ako asi každý ich album aj v minulosti, toto je návrat po 13 rokoch od albumu Tomorrow's Harvest. Nechápem, kedy prešli tie roky, lebo ešte nedávno som bol totálne zbláznený do tohto albumu. Stále ma samozrejme veľmi baví, ale teraz si naozaj idem. Inferno, ich piaty štúdiový album, vydaný samozrejme na Warp Records. Ten album pláva cez rôzne témy, ktoré sa tam dajú zachytiť. Viera, spiritualita, rôzne okultné motívy, existenciálna neistota, taký asi až že temnejší duch doby, to tam je celé počuť, ale dnes aspoň dve ukážky. Boards of Canada, Deep Time a potom jedna z mojich srdcoviek, Naraka. Priatelia, vypočujte si celý ten album. Je to šialene dobré a presahuje to totálne všetky hranice hudby.

Toto je Rádio FM a Drum'n'Bassová show Signal FM. Ideme naspäť k Drum'n'Bassu, OK? Rubrika Super Soul a v nej Marvel Cinema a Luke Truth, ktorého ale nebudeme počuť, pretože som pre vás vybral dub verziu skladby In The Still. Toto celé sa objavilo teraz v piatok na značke Mystery City. Ak si o tom ešte nepočuli, tak je to vlastne sestierský label z značky Straight Up Breakbeat. Odtiaľ hrávam častejšie nejaké tracky, ale Mystery City som nejak neregistroval, tak som rád, že sa to dostalo teraz ku mne. A toto je už ono, veľmi príjemná, možno až taká trošku chladnejšia soulful drum and bass záležitosť. Nech sa páči.

Nedeľa 22.00 až 00.00, čiže polnoc. To je čas, kedy každý týždeň v rádiu FM znie nový drum and bass so mnou, teda s Lixom v Signal FM. No a som tu aj tento týždeň, hráme si absolútne novinky. Ideme ďalej na ten novinkový blok, ktorý začnem človekom, ktorý je z Bristolu, ale už je to v podstate taká dlhoročná stálica na scéne. Asi ste ho zaregistrovali, snáď hovorí si Sibin. No a Slow Down EP je vec, ktorá kľudne môže dostať nálepku, že undergroundový release. 15. júna sa to objaví na značke Four Corners. Je to taký temnejší klubový tlak, ktorý, ja neviem, akože znie to súčasne, ale jednoznačne to odkazuje na jednu celú éru drum and bassu z minulosti. Dva tracky mám odtiaľ. Smoke Rings s veľmi zaujímavým introm, no a potom aj Sibin a jeho Regularity.

dnešných novinkách počúvali aj Low Doses, čo je týpek z juhu Ameriky, z USA. Vlastne to je až na hraniciach s Mexikom, myslím. Mesto El Paso a tou púštnou krajinou okolo je vraj inšpirovaný aj track La Cavalera, ktorý ste práve teraz počúvali. To asi bude pekne fungovať, ak chcete niekde v DJ setoch zažiť aj atmosférickejšiu časť Low Doses. Prvýkrát počujem, tak budem sledovať tohto človeka, lebo to znie dosť zaujímavo. No ale z ďalekej Ameriky sa presunieme sem, kúsok od Slovenska. Česká republika a nový label, ktorý avizuje návrat ku koreňom undergroundu. Label má názov X01 alebo X01 X01, akokoľvek chcete. Každopádne 12.6. to celé vybuchne, celé sa to spúšťa, nová značka. Prvý release na labeli prichádza práve od českého producenta, ktorý si hovorí PT, track Underpass, v tejto chvíli zo Signal FM.

to, šlape to, roluje to, nový drum and bass znie aj takto. Rok 2026, počúvali ste Melinkyho, Sklard Mafia a ich track Safari z Yamatai Records. Teraz v piatok to vyšlo, no a toto už je vec, ktorú ste ešte počuť asi ani nemali kde. 30. jún, čiže o mesiac to pôjde von na značke Mustard Music a ide o sampler k albumu Inglourious Mustard číslo 2. Tri nové mená sa tam objavia vlastne na značke Mustard Music. Vizulant, Yatuza a Drum Slave, práve títo dvaja posledne spomínaní sa dali dokopy a spravili tak Sticky, toto bolo ono. Mimochodom mastering robil Charlie Brake, takže je to fakt dobre. No, mám tu teraz dve veci z Critical Music, neviem, kedy som naposledy niečo hral z Criticalu tu, ale teraz sa mi to tu takto nakopilo a objavilo a hovorím si, že toto sú skvelé vecičky, treba ich sem šupnúť a ideme si trošku zahednodovať, trošku pokývať hlavami, pretože tu mám nový single, ktorý vyšiel pol roka po albume Countdown a už samozrejme asi tušíte, hovorím o Inajovi, dvoj single, ultra čisté bicie, fakt dobrý hypnotický groovy v tracku Underscope a konečne niečo viac také uzemnené od Inaja, to hovorím ja, fakt sa mi to ľúbi. No a hneď po ňom si hodíme ešte Kastru s Waysom, Rear Wheel.

OK, toto je Rádio FM, počúvate Signál FM, fakt čerstvé drum and bassové novinky, stále to opakujem a stále je to totálna pravda. Ideme teraz ale trošku spomaliť tempo, lebo je drum and bass a potom je drum and bass. Na jeden skáčete proste v kluboch a potom je to aj taký, ktorý je totálnym poslucháckým zážitkom, v podstate až akýmsi soundtrackom. No a človek, ktorý toto celé stelesňuje a naozaj dobre vie vytvoriť vo svojom štúdiu, je Jason Loxton, a.k.a. Overlook, a ten práve debutuje na značke Metalheads s EP s názvom Shadow of a Doubt. Je to taká podsta klasickému Metalhead soundu, ktorý on teda dlhodobo obdivuje a zároveň to rozširuje ten 90-kový drum bassový jazyk. Je tam fakt, že dôraz na hĺbku, detaily, atmosféru a veľmi, veľmi, naozaj veľmi postupný, veľmi pomalý vývoj trackov. 10 minút má táto skladba dokonca, takže to už hovorí samo za seba. Atmosféra plná napätia a nostalgie zároveň. Overlook a práve titulná skladba z tohto EP.

No, čo na to hovoríte? Dúfam, že sa vám to páčilo rovnako ako mne. Je to také, keď vás to nemám teraz priamo oproti sebe, ťažko sa mi prijíma ten feedback, tak spätná väzba, ktorú by ste mi možno na toto dali, ale ja teda vychádzam z tejto skladby totálne zhypnotizovaný. Overlook, Shadow of a Doubt. Ideme teraz zo zahraničia na Slovensko, lebo aj tu sa dejú nové veci a mám tu, keď dobre počítam, 1, 2, 3, 4, možno aj 5 trackov, ktoré som ešte v Signal FM nehral, a sú to totálne čerstvé novinky od slovenských producentov tentoraz. Takže poďme na to, začíname trošku Liquid Soundom. Oficiálne promo mi prišlo konečne teraz, ale samozrejme už to tu mám a u seba dávnejšie, lebo mi to Miro aka Keco poslal už pred časom. Golden Race EP a 4 tracky na ňom pôjde oficiálne von 10. júla. Je to mega, mega čerstvé, ešte stále 2 tracky vám zahrám teraz. Adore a hneď potom Golden Race. Ostaňte so mnou, dobrý drum and bass budete počúvať až do polnoci a tentoraz už len slovenská produkcia.

dnešnej homemade časti v Signal FM, to znamená slovenský drum and bass, ktorý je čerstvý. Ste počúvali Keca a aj NRTK's Change My Mind, toto bola ich vec Basic Shapes. No a teraz sa mrkneme na nový slovenský talent, ktorý opäť boduje vo svete a ide o prvý single z pripravovanej kompilácie Point of Origin číslo 5 značky Shogun Audio. Vy, ktorí to trošku sledujete, tak viete, že táto séria práve je zameraná na také nové mená, na predstavovanie nových mien na drum-bassovej scéne. Dámy a páni, Tian, presne tak, Tian, slovačisko Tian so svojou produkciou namakanou pristáva na Shogun Audio, track Smooth.

kedy sme tu mali naposledy slovenský vokál, slovenský rap v Drum & Bass, už ani neviem, ale napravil som to teraz, pretože sa ku mne dostala novinka z tohto piatku a ide o kolab producenta z Bratislavy, ktorý si hovorí Shah Su a MC-ho Shadyho, slovenský MC, ktorý sa po rokoch opäť vrátil za Mike a teda ten posledný rok je naozaj stále viac a viac aktívny. Zdravím, Shady. Poslal mi track Žeriem Bass, no, Žeriem Bass, a toto bolo teda ono. A ak ste si to užili, tak asi ste spravili veľmi dobre, lebo to šlape skvelo. Mám tu ešte dve veci. Pozerám sa, či stihneme obi dve. Možno hej, možno nie. Ale ideme si dať Simple Souls Get Back. Ak som to už v Signal FM hral, čo sa asi už stalo, je to možné, ale aby ste vedeli, toto pôjde von možno až niekedy v septembri, takže je mega čerstvé stále.

Teraz som si to trošku prerátal a vyzerá to tak, že pred nami je posledná skladba dnešného Signal FM, Smooth a Shaded Lines Afterlights. Tak sa volá vecička zo značky Soul Trader, ktorou to dnes ukončím a ešte predtým sa s vami samozrejme rozlúčim, takže díkyčko ako každý týždeň, že ste si dali dnešný prelet drumbassovými novinkami v show Signal FM so mnou. No a ak si to nestihli náhodou úplne celé a zaujalo vás, čo vám tu hrám, tak záznam relácie nájdete samozrejme na Mixcloude alebo v archíve Rádia FM už počas týždňa, väčšinou v pondelok to tam nahadzujeme. No a ja sa na vás budem tešiť opäť o týždeň. Nedeľa 22.00 Signal FM, drumbassové novinky. Ja, teda Lix a samozrejme Eugen za mixpultom technickým. Obidvaja vás zdravíme, majte sa dobre a počujeme sa na budúce. Čau.

0: 6. do 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Nekompromisne.
3: Bez zábran.
2: Bez chochmesu.
3: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
2: Do posledného detailu.
3: Prezradíme aj to, čo nevieme.
2: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler,
3: o filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
2: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň vám prezradíme dej filmu Absolvent.
2: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
5: Slovenský rozhlas. Storočie s vami.

jeden, ťahaj do výroby. Naša spoločnosť je otvorená, náš národ tu bol večne od stvorenia. A hovoríme o veľkom šťastí, že ako prvé stvoril Pán Boh šaštín. Naša spoločnosť je otvorená, ale pozor, rodina je len muž a žena a kopec detí. Sme tu pre deti, nechceme žiadne LGBTI. Naša spoločnosť je umelecky založená, nechceme ale brzúkanie.

Ráno sa totiž ide do roboty. Sme otvorení, ale máme ploty. A spoza plotov počuť štekot psov, ktorí sa naspäť vracia s ozvenou. A často spolu s tými psami zvykneme štekať ešte aj my sami. Veď cudzie nechceme a svoje si nedáme. Štekáme na to, čo je neznáme. Štekáme na to, čo je neznáme. Štekáme na to, čo je neznáme.

Naša spoločnosť je otvorená všetkému novému. Na facebookových stenách zdieľame pravdy, tak ako to bolo, že všetko platia murári a Šoroš.

máje, platy. Kam sa ten dávny prekrásny svet stratil? Kam sa ten dávny prekrásny svet stratil?

je otrávená s politikou. Na profilovkách máme mačičky a motýly, kourybárske úlovky, vnúčatá a kytice. Len to má cenu a nie čierne opice, čo nám sem posielajú spoza hranice, aby tu kradli našim ľuďom zamestnanie. Budeme brániť, nech sa stane, čo sa stane, brániť to, čo tu máme celé pokolenia. A naša spoločnosť je síce otvorená, ale sme pripravení vyťať od koreňa burinu, ktorá dusí našu záhradu. Keď bude treba, vrátime sa dozadu a nech sa tu vrátia tie časy zlaté, ako v slovenskom štáte. A všetko bude opäť pevne v našich rukách a prídu noví Tiso, Hlinka, Tuka. Prídu sa o tých našich postarať. My chceme naspäť Husáka a Mečiara.

Opäť Jalovica Rysavá, Maco Mlieč, Jozef Mak, Gaštanové kone. Chceme to staré, nie to nové, oné. Naša spoločnosť je pripravená na návrat. Je pripravená závidieť a nadávať. Bojovať za nás a len za nás. Naša spoločnosť je otvorená rana. Otvorená rana. Otvorená rana. Otvorená rana.

Počúvaj, čo chceš. Rádio FM.

0: Dá sa autizmus zakrývať? Prečo veľa vedcov nechce absolvovať oficiálnu diagnostiku? V čom je u ľudí na autistickom spektre prežívanie základných emócií iné? Aj o tom som sa rozprávala s hostkami v novom vydaní podcastu.
1: Svoja som FM.
0: Viera Hincová je psychologička a Alexandra Dailey vedkyňa. Obe sa venujú neurodivergencii profesne a obe majú aj diagnostikovaný Aspergerov syndrom. Rozprávali sme sa nielen o tom, ako to ovplyvňuje ich osobný a profesný život, ale napríklad aj o tom, že postavy na autistickom spektre jednoznačne nájdeme aj v literatúre.
2: Je teda naozaj urobená tak, že je to úplne jasná Aspergerka z ADHD.
0: Som Dominika Karasová a pozývam vás počúvať nové vydanie podcastu Svoja som FM so ženami na autistickom spektre.
1: Svoja som FM.
3: FM. Počúvaj, čo chceš.